0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza ni habari kwa ufupi. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mojtaba Khamenei aidhinisha makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Viongozi wa Umoja wa Ulaya watofautiana juu ya kuanzisha tena uhusiano na Urusi. Na visa vya Ebola vyaongezeka kwa karibu 40% ndani ya wiki moja. Habari kamili. Teheran. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mojtaba Khamenei ameidhinisha makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati licha ya kuwa na wasiwasi, wakati Marekani ikiondosha mzingiro kwenye bandari za Iran. Katika taarifa iliyosoma kupitia vyombo vya habari vya serikali, kiongozi huyo ameunga mkono mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Hiyo ni kauli yake ya kwanza tangu makubaliano hayo kufikiwa, na inaonekana kuashiria mabadiliko ya msimamo wa Irani kuhusu mazungumzo na Marekani. Kiongozi huyo mkuu hajaonekana hadharani tangu alipojeruhiwa katika shambulio mwanzoni mwa vita. Makubaliano hayo yaliyotiwa saini na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Irani Masoud Pezeshkian yameanzisha kipindi cha siku 60 cha mazungumzo mapana zaidi kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran. Bei za mafuta zilishuka kwa kasi baada ya makubaliano hayo kutiwa saini. Brussels. Viongozi kadhaa wa Ulaya wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu pendekezo la rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa la kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Urusi. Mitazamo hiyo imejitokeza katika mkutano wa Umoja wa Ulaya unaoendelea mjini Brussels. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amesema kuwa nchi yake iko tayari kuunga mkono juhudi zozote zitakazoweza kuleta amani na kumaliza vita vya Ukraine. Kansela wa Austria Christian Stocker aliunga mkono msimamo huo akisisitiza umuhimu wa mazungumzo. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Uholanzi Rob Jetten ameonyesha tahadhari zaidi, akieleza kuwa muda bado haujafika wa kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Urusi. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Brussels na Moscow ulizorota kwa kiasi kikubwa tangu mwaka 2014 na kusimama mwaka 2022 kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza, na sasa unaelezwa kuwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa katika hatua hii ya awali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kimesema watu wapatao 35,000 wanashukiwa kupata maambukizi hayo. Mtaalamu wa magonjwa katika kituo hicho Daktari Wesamu Monkula amesema hadi sasa watu 894 wamethibitishwa kuambukizwa, idadi ambayo ni mara tatu zaidi ya mlipuko wa mwaka 2000 nchini Uganda uliokuwa na visa 281 katika kipindi kama hicho. Ripoti zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi imeongezeka kwa 38% tangu wiki iliyopita, na sasa imeenea katika maeneo 32 ya huduma za afya mashariki mwa Kongo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Havana. Waziri Mkuu wa Cuba Manuel Marrero amewasilisha mapendekezo makubwa ya mageuzi ya mfumo wa kijamii, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na shinikizo la vikwazo vya Marekani. Mageuzi hayo yanaungwa mkono na chama cha Communist pamoja na kiongozi wa zamani Raul Castro, yanakusudia kubinafsisha sehemu kubwa ya taasisi za kiuchumi za nchi hiyo. Iwapo yatapitishwa na kutekelezwa, yatakuwa ni mabadiliko makubwa zaidi katika mfumo wa kijamii wa Cuba tangu mapinduzi ya mwaka 1959 yaliyoongozwa na Fidel Castro, na pia yataashiria mwelekeo mpya kuelekea uchumi wa soko huria. Miongoni mwa mapendekezo ni kufungua fursa za uwekezaji kwa sekta binafsi kubadili mashirika ya serikali kuwa kampuni za kibiashara zenye hisa, pamoja na kuruhusu benki binafsi kuingia katika sekta ya fedha ambayo kwa muda mrefu imekuwa chini ya serikali. Na katika kombe la dunia, Afrika ya Kusini imeweka hai matumaini yake ya kusonga mbele kwenye kombe la dunia baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Czech. Bafana wana alama moja tu baada ya mechi mbili za kundi A, na wanahitaji ushindi dhidi ya Korea Kusini katika mchezo wao wa mwisho utakaochezwa Jumatano. Katika mechi ya pili ya kundi B, Uswisi ilipata ushindi wa mabao manne kwa moja dhidi ya Bosnia. Kanada waliadhibu vikali Qatar kwa kuishushia kipigo cha mabao 6-0, huku mshambuliaji wake Jonathan David akifunga hat-trick. Na Mexico imeshinda bao moja dhidi ya Korea Kusini. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti. Na miongoni mwa tuliyokuandalia, michuano ya kombe la dunia inaendelea kunoga katika viwanja mbalimbali. Morocco inaliona kombe la dunia mwaka 2030 kama fursa ya kuharakisha maendeleo ya uchumi na miundombinu. Tutaangazia pia manufaa ya makubaliano ya kusitisha vita kati ya Iran na Marekani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Moja kwa moja tuanzie naye yaliyojiri kwenye mechi zilizochezwa leo katika michuano ya kombe la dunia ambalo mwaka huu linarindima kwenye madimba ya mataifa matatu: Marekani, Mexico na Canada. Mwenzangu Silvia Mwehozi ametukusanyia yanayojiri katika michuano hiyo.
2: Afrika Kusini imeendelea kuweka hai matumaini yake ya kusonga mbele kwenye kombe la dunia baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Czech katika mchezo wa kundi A uliochezwa jana usiku. Kocha wa Afrika Kusini Hugo Broos ameisifu timu yake kwa ujasiri na mapambano walioonyesha baada ya kurudi mchezoni na kusawazisha matokeo. Afrika Kusini waliruhusu bao la mapema dakika ya 6 ya mchezo, lakini walipambana hadi dakika ya 83 walipopata penalty iliyofungwa na Tebo Mokoena na kusawazisha matokeo. Kwa sasa Afrika Kusini wana alama moja tu baada ya mechi mbili za kundi A, na wanahitaji ushindi dhidi ya Korea Kusini katika mchezo wao wa mwisho utakaochezwa siku ya Jumatano ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kusogea mbele. Hii ni mara ya nne kwa Afrika Kusini kushiriki kombe la dunia na haijawahi kuvuka hatua ya makundi hapo awali. Kwa upande mwingine, kocha wa Jamhuri ya Czech Miroslav Kobek amesema kuwa timu yake ilikuwa karibu zaidi kupata ushindi kuliko Afrika Kusini, na kukiri kwamba walishindwa kuzitumia ipasavyo nafasi kadhaa walizopata ambazo zingewapa ushindi. Matokeo hayo ya sare ya bao moja kwa moja yanaziacha timu zote mbili zikiwa na alama moja baada ya kucheza michezo miwili ya kundi A. Czech watakutana na Mexico katika mchezo wao wa mwisho. Katika mechi ya pili ya kundi B, Uswisi ilipata ushindi wa mabao manne kwa moja dhidi ya Bosnia. Kipindi cha kwanza kilimalizika bila timu yoyote kufumania nyavu za mpinzani hadi pale mchezaji wa akiba wa Uswisi Johan Manzambi alipoingia uwanjani na kufungua pazia la magoli. Manzambi alifunga bao la kwanza dakika 74, ikiwa ni takriban dakika 3 tu baada ya kuingia uwanjani. Uswisi waliendelea kushambulia na kuongeza mabao kupitia Ruben Vargas, huku Manzambi akifunga bao lake la pili. Bosnia walipata bao la kufutia machozi kupitia mchezaji Ermin Makmich, lakini nahodha wa Uswisi Granit Xhaka alifunga penalty na kukamilisha ushindi huo. Kwa sasa Uswisi wana alama 4 na wanahitaji pointi moja tu katika mchezo wao wa mwisho wa kundi ili kujihakikishia nafasi ya kufuzu hatua inayofuata kama vinara au washindi wa pili. Mshambuliaji Jonathan David amefunga mabao matatu maarufu kama hat-trick na kuiwezesha Canada kupata ushindi wake wa kwanza kabisa katika finali za kombe la dunia. Hadi mwisho wa mchezo, Canada iliibuka na ushindi mnono wa mabao 6-0 dhidi ya Qatar, na hivyo kuimarisha nafasi yake ya kufuzu hatua ya mtoano. Qatar ilijikuta pungufu ikiwa na wachezaji 9 baada ya wachezaji wake wawili kupewa kadi nyekundu, hali iliyoifanya ishindwe kabisa kuhimili mashambulizi ya Canada. Kwa ushindi huo, Canada imesimama kileleni mwa kundi B ikiwa na pointi 4 sawa na Uswisi.
3: Mechi nyingine ilikuwa kati ya Mexico na

0: biashara, utalii na uwekezaji barani Afrika. Miongoni mwao ni Seven Hofner wa taasisi ya Konrad Adenauer Foundation mjini Rabat, ambaye anasema kombe la dunia linaweza kuisaidia Morocco kukabiliana na mabadiliko makubwa ya kiuchumi yanayoikabili nchi hiyo.
1: Kombe la dunia kwa hakika ni kichocheo muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi nchini Morocco. Nchi hiyo inapitia mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Kwa muda mrefu uchumi wake ulitegemea kilimo, lakini kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na vipindi virefu vya ukame, sekta hiyo inapoteza ajira nyingi. Serikali ina matumaini kwamba kupitia viwanda na uwekezaji mpya, ajira hizo zitaweza kufidiwa.
0: Morocco ni moja mataifa yanayowekeza kwa kasi zaidi katika miundombinu barani Afrika. Serikali inaamini kuwa uwekezaji huo utaendelea kuleta manufaa hata baada ya kombe la dunia kumalizika, lakini si kila mtu anaridhishwa na mwelekeo huo. Mwaka uliopita, maelfu ya vijana wa kizazi cha Gen Z waliandamana wakitaka serikali kuelekeza fedha nyingi zaidi katika sekta za elimu na afya badala ya miradi mikubwa ya viwanja na miundombinu. Wakosoaji wanaeleza kuwa licha ya maendeleo yaliyofikiwa katika miaka ya karibuni, Morocco bado inakabiliwa na ukosefu wa ajira kwa vijana, tofauti za maendeleo kati ya miji na vijijini, pamoja na changamoto katika mfumo wa elimu. Wakati huo huo, maandalizi ya kombe la dunia yameleta matumaini kwa wengine. Wengi wanaona miradi ya reli, barabara na viwanja vipya kama uwekezaji wa muda mrefu ambao unaweza kuboresha maisha ya wananchi na kuwavutia watalii pamoja na wawekezaji kutoka nje. Lakini mjadala mwingine unaendelea kuhusu athari za mazingira. Morocco tayari inakabiliwa na ukame wa mara kwa mara na uhaba wa maji. Hali hiyo imeibua maswali kuhusu uwezo wa nchi hiyo kuhimili ongezeko la watalii na shughuli za kiuchumi zitakazokuja pamoja na kombe la dunia. Licha changamoto hizo, wengi wana matumaini kuwa mwaka 2030 unaweza kuwa hatua muhimu katika historia ya taifa hilo, sawa na jinsi michezo ya Olimpiki ya Barcelona mwaka 1992 ilivyobadilisha taswira ya Uhispania duniani. Wakati Morocco ikiendelea kujenga viwanja, reli na barabara mpya, mtihani mkubwa zaidi utakuwa kuhakikisha kwamba uwekezaji huo unawanufaisha wananchi wa kawaida na si kubaki kuwa miradi ya hadhi pekee.
2: Asante sana Michael Kwena kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele, Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya muda ya kusitisha vita. Makubaliano hayo yataruhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pia makubaliano kati ya pande hizo mbili yataziruhusu kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kujadili mpango wa nyuklia wa Iran. Ripoti yake Angela Mdungu inakufahamisha zaidi kuhusu makubaliano hayo na manufaa yake kwa Iran na Marekani.
3: Chini ya makubaliano ya sasa yaliyofikiwa, Iran na Marekani zitakuwa na kipindi cha siku 60 cha mazungumzo yanayolenga kupata makubaliano ya kudumu hasa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Rais wa Marekani Donald Trump alitia saini nakala ya makubaliano yenyewe siku ya Jumatano alipokuwa akishiriki chakula cha jioni na Rais Emmanuel Macron nchini Ufaransa. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian naye alitia saini makubaliano hayo kulingana na shirika la habari la serikali ya Iran IRNA. Moja ya matokeo makubwa zaidi ya haraka ni kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta duniani. Njia hii inapitisha 1/5 ya mafuta yote ulimwenguni. Awali, mlango bahari huo ulifungwa na Iran baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran, hali iliyosababisha bei za mafuta kupanda kwa kiasi kikubwa kote ulimwenguni. Wachambuzi wanategemea kuwa kufunguliwa kwa mlango bahari huo kutashusha gharama ya mafuta. Hatua hii inatazamiwa pia kuipa Iran ahueni ya kiuchumi. Hii ni kwa sababu Marekani imekubali kulegeza, lakini si kuondoa kabisa vikwazo vyote ambavyo Trump aliwekea Tehran. Kwa mfano, Marekani imeondoa vikwazo dhidi ya mafuta ya taifa hilo yanayouzwa nje ya nchi na imeliruhusu kuuza tena mafuta kwa uhuru katika soko la dunia. Mauzo hayo yanaweza kuipa Iran mapato yenye thamani ya mabilioni ya dola. Makubaliano ya muda yaliyofikiwa yameainisha pia uwezekano wa fungu kubwa la fedha, takriban dola bilioni 300 kwa ajili ya kuikarabati Iran, ijapokuwa haijawekwa wazi fedha hizo zitatoka wapi. Mwafaka huu wa muda unabainisha kuachilia mali za Iran zenye thamani ya mabilioni ya dola zilizokuwa zikishikiliwa nje ya nchi. Hili limepangwa kufanyika chini ya mchakato maalumu utakaokubaliwa na pande zote mbili kulingana na waraka uliotolewa na maafisa wa Marekani. katika suala la nyuklia, rasimu

0: Makubaliano inatoa wito kwa Iran kupunguza urutubishaji wa madini ya urani chini ya usimamizi wa kimataifa. Licha ya hayo, bado kuna masuala mengi ambayo hayajashughulikiwa na mengine yanatazamiwa kujadiliwa katika mazungumzo yatakayofuata. Pamoja na hatua kubwa ya kupata makubaliano walau ya muda, bado kuna hatari kuwa yanaweza sidumu. Sababu hasa ni kuwa kuna mapigano yanayoendelea Lebanon kati ya kundi la Hezbollah na Israel, na hakuna upande wowote uliohusishwa kwenye makubaliano hayo yanayotoa wito wa kumaliza kwa vita nchini humo. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa ni lazima Israel ijiondoe katika maeneo makubwa ya Lebanon inayoyakalia.
1: Ni sauti yake Angela Mdungu. Na msikilizaji, kupanda kwa joto ulimwenguni kuna maanisha kuwa vipindi virefu zaidi vya kile kinachoitwa mawimbi ya joto, ambapo miji kadhaa ulimwenguni sasa inajaribu kukabiliana nayo na kuyafanya maisha ya mijini yaendane na hali halisi ya mabadiliko ya tabia nchi. Uchambuzi wa mwandishi wetu Sarah Stephen unasoma studioni na Muhammad Khalif.
2: Miji hasa ndiyo huwa katika hatari zaidi pale joto linapoongezeka kupita kiasi ulimwenguni. Jua la mchana huigeuza mitaa kuwa tanuri na giza la usiku huzifanya nyumba kuwa na vuki lisilohimilika. Maeneo ya mijini yaliyojengwa pachapacha sana, yakiwa na vishuro vilivyowekwa lami na kuta za kingiriti na maeneo machache yenye miti, ni hatari sana kwa joto, ambako hufikia nyuzi baina ya 10 hadi 15 kuliko ilivyo maeneo ya vijijini. Joto hili kali huumiza sio tu afya za watu, bali pia miundombinu kwenye miji hiyo, na kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takribani watu 500,000 hufa kila mwaka kutokana na joto kali. Mabadiliko ya tabia nchi kutokana na matumizi ya nishati za visukuku yanamaanisha kutakuwa na vipindi vikubwa zaidi, virefu zaidi na mara nyingi zaidi vya joto kali katika miaka ijayo. Lakini miji ambayo inakaliwa na zaidi ya nusu ya wakazi wote ulimwenguni inapaswa kujitengenezea mazingira ya kuweza kuishika. Ndiyo maana hapa mjini Bonn kumekuwa ukiendelea mazungumzo ya namna ambavyo miji inaweza kusaidiana maarifa na kuchangiana mikakati kukabiliana joto kali, yakiwa matayarisha kongamano la Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya tabia nchi. Akiwasilisha mada juu ya mwongozo wa hatua za kujilinda na joto kwenye mazungumzo hayo siku ya Alhamis, mkurugenzi wa shirika la afya ulimwenguni kwa bara la Ulaya, Dr. Hans Henry P. Kluge alisema, na hapa namnukuu: joto ni muuaji wa kimya kimya, lakini sio kwamba hawezi kuepukika. Tunazo nyenzo, sasa lazima tuzitumie. Mwisho wa kumnukuu. Mkuu wa kitengo cha uendelevu kutoka mji wa Teresina nchini Brazil, Leonardo Madeira Martins, anasema vuke kali sio tena tabia tu ya mabadiliko ya tabia nchi, bali limegeuka kuwa changamoto ya afya, uchumi na jamii za mijini. Anasema hata kama mji wake wenye wakazi 870,000 unajulikana kuwa na maeneo mengi zaidi ya wazi yaliyooteshwa miti na bustani, lakini nako nyuzi joto hufikia hadi 40, ikimaanisha kwa uwezo wa watu kutembea, kupata usingizi, uzalishaji na hata afya zao umetatizwa. Wakazi wa mji wa Antalya nchini Uturuki, ambao ndio mwenyeji wa mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi wa Umoja wa Mataifa COP31, nao pia wameshuhudia mabadiliko makubwa kwenye majira haya kiangazi. Melike Kerisabasi, mtaalamu wa mazingira kwenye manispaa ya mji huo wa bahari ya Mediterania, ameiambia DW kwamba hata kama kiangazi daima kinakuwa joto kali, lakini sasa vuke lake limebadilika. Sasa mawimbi ya joto huanza mapema zaidi, hudumu muda mrefu zaidi, na yanakuja mara nyingi zaidi kuliko zamani. Hali inaweza kuwa ya kawaida wakati ulimwengu ukielekea nusu ya karne ya 21.
1: Uamuzi wa mahakama kuu nchini Kenya kuagiza kuwa sehemu ya sheria ya makosa ya kujamiana nchini humo haiwezi kutumiwa katika hali ambayo inatoa hukumu ya uhalifu katika ngono ya makubaliano na yasiyo ya kulazimishwa kati ya vijana walio na umri sawa au na ukaribiana katika kundi la walio chini ya miaka 18, imeibua mseto wa hisia miongoni mwa washikadau, wakiwemo viongozi wa kidini, mashirika ya kijamii na wanasheria. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo pia iliagiza asasi za serikali zinazohusiana na elimu, afya na ulinzi wa watoto kushirikiana ili kubuni sera zinazotoa fursa kwa vijana kupata taarifa za afya kuhusu ngono na uzazi pamoja na huduma bila uoga wa kushtakiwa kwa uhalifu. Mwandishi wetu wa magharibi ya Kenya, Musa Navie, na taarifa kamili.
3: Nchini Kenya, mtu aliye chini ya umri wa miaka 18 ni mtoto, na hivyo sheria inastahili kumwangazia kwa kuzingatia umri wake na kwa kuzingatia haki za kuwa mtoto hata kama ni mshtakiwa katika tukio lolote la uhalifu. Wakili Mariet Namungi anasema licha sheria kueleza wazi kuhusu swala hili, uamuzi huu wa mahakama kuu ndio sasa utakaotumiwa, ikizingatiwa kuwa uamuzi wa mahakama yoyote kuhusu swala la sheria hupiku sheria iliyopo. Ila anaeleza kuwa yeyote ambaye hakubaliani na uamuzi huu wa mahakama, sheria inampa fursa ya kukata rufaa katika mahakama ya rufaa ili kujadiliwa kwa uamuzi wa awali. Kosa la ngono na kanuni za adhabu za uhalifu hazina makubaliano. Kinachoangaziwa huwa ni mwingiliano endapo kuna kuingiliwa, hilo ndilo huzingatiwa. Hivyo walio chini ya umri wa miaka 18 hawana makubaliano. Katika hali ya uamuzi wa mahakama kwenye sheria iliyotokana na uamuzi wa kesi, kawaida uamuzi huo hupewa kipaumbele zaidi ya sheria iliyopo. Mashirika ya kijamii hasa yanayoangazia maslahi ya watoto yametoa kauli mbalimbali, ikiwemo inayounga mkono uamuzi huu kwa misingi kuwa inatoa nafasi ya kudumisha usawa katika kesi zinazohusisha pande mbili zenye mafungamano na ngono kwa watoto wa kike na wa kiume, ambapo Jacqueline Milanya, meneja wa mipango ya ustawishaji jamii shirika la kijamii la Kefiado, anaeleza kuwa uamuzi huu umezingatia haki msingi za watoto walio chini ya umri huu. Anahimiza umuhimu wa shikadau wote kuwajibika katika kuelekeza watoto bila kuadhibu, ili kuwafahamisha kuwa lolote watakalo lichukua kingono lina matokeo yake. Hata hivyo, licha ya sheria hii kusawazisha haki, anapendekeza uamuzi huu ungestahili kutolewa baada ya kuzingatia ufafanuzi wa kina kuhusu baadhi ya vipengele vinavyofafanua zaidi hatua zitakazochukuliwa endapo ubakaji utamshirikisha kijana aliye chini ya umri wa miaka 18.
4: Wakati mwingi tumekuwa tukiona watoto wakiungana kwa maneno ya ngono, unapata wakati mwingi mwenye anashikwa pale ni mtoto kijana, yule msichana hashikwi. Unapata tunaegemea upande mmoja.
3: Mirengo ya kidini imekosoa vikali uwepo wa sheria hii, ikitafsiri uamuzi huu kama hatua mojawapo kutoa nafasi kwa vijana kushiriki ngono. Mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri tawi la bonde la Ufa CAPK, Abubakar Bini, amenukuliwa katika vyombo vya habari Kenya akitangaza msimamo wake dhidi ya uamuzi huu.
5: Sisi tunapinga na tutaipinga kivyovyote vile, hata kama ni kurudi mahakamani ikibidi kufanya maandamano.
3: Kwenye uamuzi wake, mahakama kuu iliondoa kizuizi cha sheria kilichopinga na kufungua mashtaka dhidi ya walio chini ya umri wa miaka 18, jaji Bahati Mamuye akiagiza mwendesha mashtaka DPP kutathmini upya maelezo ya sheria hii kipengee cha 8, 9 na 11 ili kuzuia hatua ya vijana walio chini ya umri wa miaka 18 kushtakiwa na shtaka la unajisi katika matukio ambayo yanahusisha makubaliano kati ya pande zote mbili, na hasa pale hakuna ushahidi wa kulazimishwa wala kushinikizwa. Mahakama pia iliagiza uchunguzi wa kina upande wa mashtaka na asasi za kisheria kutofautisha kati ya makubaliano katika mahusiano ya vijana katika kesi zinazohusiana na makosa ya kujamiana. Musa Navie, DW Kisumu.
1: Na taarifa hiyo, msikilizaji, inafikisha mwisho safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala Kanasi.
6: DW Utamaduni na Sanaa.
7: Ushawahi kutembea mitaani ukatafakari unayoyaona, hasa namna samani za kale za Kiswahili zinavyoendelea kutumika hadi leo? Katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, hususan Mombasa, Lamu na Zanzibar, kuna urithi mkubwa wa samani za jadi ambazo umeendelea kuwavutia watu kwa vizazi vingi. Licha ya kuwa za kale, samani hizi bado zinatumika majumbani, katika hoteli za kifahari na hata kwenye maeneo mbalimbali ya biashara. Kwa nini bado zinapendwa? Fahamu mengi katika makala hii ya Utamaduni na Sanaa ukiwa nami Fathia Omar. Samani za jadi za Kiswahili zinajumuisha viti, vitanda vya kale maarufu kama mwakisu, makabati ya mbao ngumu pamoja na milango yenye nakshi za kuvutia. Kwa Waswahili wa zamani, samani hizi hazikuwa za matumizi pekee, zilikuwa alama ya hadhi, utajiri na utambulisho wa familia. Kila mchoro na pambo lilikuwa na maana maalum iliyotokana na mila, dini na maisha ya jamii ya Waswahili. Ili kuelewa zaidi historia na nafasi ya samani hizi katika jamii ya Waswahili, nilizungumza na Najash Abdul Ahmed, mwalimu, fundi na mhandisi.
8: Vyote pia viti na vitanda ama makasha yanaenda kulingana na ule uwezo ule. Mfano zamani, kuna viti zile ambazo twaziita viti vya kifalme ama viti za sultani. Sasa zile viti vile ukiwa yani ulikuwa na uwezo zaidi zamani unatengenezwa kwa kutumia mpingo. Mpingo ni iron wood ama ebony. Ule mpingo zamani pia ulikuwa ukitiwa zile ninio tone zake zilikuwa ni pembe za ndovu wakati huo. Kwa hivyo kwa hiko lakini ilikuwa ni kiti cha mtu muweza, mwenye pesa na mwenye haiba. Kisha kulikuwa kuna viti vingine vya Kiswahili, kiti cha kisiu ambao ni mfano wake, lakini tofauti sasa haikutumia matiro kama ile imetumia na tone zake kama.
7: Kwa mujibu wa wataalamu wa utamaduni, ufundi huu ulianza karne nyingi zilizopita kutokana na muingiliano wa Waswahili na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali yaliyokuwa kifika katika pwani ya Afrika Mashariki. Mchanganyiko huo wa tamaduni uliathiri usanifu wa nyumba na pia utengenezaji wa samani, jambo linaloonekana hadi leo katika nakshi na miundo mbalimbali ya samani za Kiswahili.
8: Mitindo mara nyingi ya hizi samani ilikuwa inatokana na miji ile samani ambayo huwa ilikuwa yatengenezwa. Tatuseme mfano kama tukiangalia upande wa Zanzibar au Unguja, walikuwa na mitindo aina yao. Lamu kulikuwa na mitindo ya samani aina zao.
7: Kilichozifanya samani hizi zidumu kwa muda mrefu ni matumizi ya mbao imara pamoja na ufundi wa mikono uliokuwa ukizingatia ubora na umakini mkubwa. Hata hivyo, urithi huu unakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kupungua kwa idadi ya vijana wanaojifunza ufundi huu wa jadi.
8: Shida kubwa tu ni kwamba vijana wetu sasa with hii introduction ya mambo ya computers, sasa wao zaidi ni kama ambao mara nyingi wanakimbia kazi za mikono. Although hii kazi sasa pia mchina hiyo technology ameileta pia sasa, kwa sababu kuna mashini zile ambao tunaziita CNC sasa zaweza kuchonga zile. Lakini bado still kuna wateja ambao hawapendi kwa kutumia hiyo kazi ya mashini.
7: Licha ya changamoto hizo, samani za kale za Kiswahili bado zinaendelea kuthaminiwa.
9: Mimi kwa majina naitwa Onesmus Maina. Nasipenda sana kwa sababu ni nzuri. Na ukinunua kwa nyumba yako inakuwa tofauti kabisa na zile furniture zingine. Kwanza milango, kwa sababu milango imechongwa vizuri na iko na maua mazuri na design yake ni tofauti na milango mingine ya kawaida.
7: Aidha, samani hizi zimeendelea kuwa chanzo cha ajira kwa mafundi wanaozitengeneza na kuzikarabati, huku wakirithisha ujuzi huo kwa vizazi vipya. Kwa hakika, samani za kale za Kiswahili ni zaidi ya mbao zilizochongwa. Ni alama ya ustaarabu wa Kiswahili na kumbukumbu ya historia iliyojengwa kwa vizazi vingi. Natumai msikilizaji umefurahia makala hii ya utamaduni na sanaa. Kwa sasa mimi sina la ziada. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fathia Omar, kwaheri.
1: Kufikia hapo tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukrani sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, nikutakie siku njema.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Natumai ubuheri wa afya popote ulipo. DW Kiswahili imekuandalia matangazo ya dakika 60 ya habari, uchambuzi na mjadala. Kwa niaba ya wote watakaosikika hewani, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karima, lakini kwanza ni muktasari wake. Israeli endeleza mashambulizi yake nchini Lebanon. Urusi yafanya mashambulizi dhidi ya meli za kiraia katika Bahari Nyeusi. Na Umoja Mataifa yaitaka RSF kusitisha mipango mashambulizi mjini El Obeid nchini Sudan. Habari kamili. Beirut. Jeshi la Israel limesema leo kuwa limefanya mashambulizi ya anga usiku kucha dhidi ya maeneo ya wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa jeshi hilo, mashambulizi hayo yalijibu yale ya makombora ya Hezbollah dhidi ya wanajeshi wa Israel. Ripoti za jeshi hilo zinasema wanajeshi wake wanne waliuawa huku wengine wanne wakijeruhiwa katika shambulizi la droni. Kwa upande wa Lebanon, wizara ya afya nchi hiyo imesema watu 18 waliuawa na 33 kujeruhiwa. Wizara hiyo imeongeza kusema watu 8 waliouawa walikuwa familia moja. Hata hivyo, taarifa za pande zote mbili hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Hii leo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema eneo la usalama lililoanzishwa na jeshi la Israel kusini mwa Lebanon ni kizuizi kati ya wanamgambo wa Hezbollah na raia pamoja na jamii ya kaskazini mwa Israel. Amesema Israel haitaondoa wanajeshi wake katika eneo hilo ikiwa bado watahitajika kwa hapo. Kiev. Urusi jana usiku imeshambulia kwa droni meli mbili za kiraia katika Bahari Nyeusi na kusababisha kifo cha mtu mmoja huku wengine watano wakijeruhiwa. Haya yamesemwa leo na naibu waziri mkuu wa Ukraine Oleksii Kuleba. Kuleba amesema droni moja ililenga meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Panama na kumuua mfanyikazi mmoja wa meli hiyo huku wengine wawili wakijeruhiwa. Pia amesema droni nyingine ililenga meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya St. Kitts na Nevis na kusababisha majeraha kwa watu watatu. Kuleba ameongeza kuwa huo ni ushahidi mwingine kwamba Urusi inapiga vita uhuru usafiri wa baharini, biashara kimataifa na usalama wa chakula duniani. Hata hivyo, amesema meli hizo zimeendelea na safari zao baada ya mashambulizi hayo. Kwa upande wake, Urusi ambayo imekuwa ikikanusha kulenga raia, imeonya kwamba meli yoyote inayoelekea bandari za Ukraine inaweza kuchukuliwa kwa inabeba mizigo ya kijeshi. Geneva. Umoja wa Mataifa umelitaka kundi la wanamgambo la RSF nchini Sudan kusitisha mipango ya mashambulizi yake dhidi ya miji muhimu ama mji muhimu wa El Obeid, ukionya kuwa hatua hiyo inaweza kuwa na madhara makubwa kwa raia. Taarifa ya katibu mkuu wa Umoja huo wa Mataifa Antonio Guterres iliyosomwa na msemaji wake Stefan Dujarric imesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na taarifa kwamba RSF imepeleka vikosi vingi vya kijeshi kuzunguka El Obeid, jambo ambalo linaweza kuashiria maandalizi ya shambulio la ardhini dhidi ya mji huo. Dujarric amesema hali hiyo inaweza kuiweka El Obeid, ambayo ni moja vituo muhimu vya makazi ya watu, katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia na umwagaji damu wa kiwango kikubwa. Wakati huo huo, mkuu wa haki za binadamu mmoja huo Volker Turk amesema dunia haiwezi kuruhusu kurudiwa kwa ukatili ulioshuhudiwa wakati wa mashambulizi ya RSF dhidi ya mji wa El Fasha na kambi ya wakimbizi wa ndani ya Zamzam katika jimbo la Darfur kaskazini mwaka uliopita, ambapo maelfu ya watu waliteseka kutokana na vita na ukosefu wa usalama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa Ebola katika nchi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza, na sasa unaelezwa kwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa katika hatua hii ya awali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kimesema watu wapatao 1035 wanashukiwa kupata maambukizi hayo. Mtaalam wa magonjwa katika kituo hicho, Daktari Wesam Mankula, amesema hadi sasa watu 3,894 wamethibitishwa kuambukizwa, idadi ambayo ni mara tatu zaidi ya mlipuko wa mwaka 2000 nchini Uganda uliokuwa na visa 281 katika kipindi kama hicho. Ripoti zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi imeongezeka kwa 38% tangu wiki iliyopita na sasa imeenea katika maeneo 32 ya huduma za afya mashariki mwa Kongo. Hatimaye ni kwamba mahakama ya rufaa nchini Ufaransa imethibitisha leo kuwa nyota wa soka Morocco Achraf Hakimi atashtakiwa rasmi na kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 24. Mnamo Februari mwaka 2023, mwanamke huyo aliwasilisha ripoti kwa polisi katika eneo la Val de Marne kusini mashariki mwa Paris kwamba Hakimi alimbaka. Hakimi ambaye anachezea klabu ya PSG na pia ni nahodha wa timu ya taifa ya Morocco amekuwa akikanusha tuhuma hizo tangu zilipoibuka. Taarifa hii inakuja wakati timu ya Morocco ikijiandaa kucheza mechi yake ya pili ya kombe la dunia dhidi ya Scotland baadaye hii leo. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi ambapo tumekuandalia taarifa kem kutoka kila pembe ya dunia. Makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran yaliyotajwa kuwa mwanzo wa ukurasa mpya wa amani mashariki ya kati sasa yanayumba hata kabla hayajapumua. Na Urusi yatangaza kuwa vikosi vyake viko tayari kuanzisha mashambulizi makubwa nchini Ukraine. Tutakupeleka pia viwanjani ambapo timu ya taifa ya Mexico imekuwa ya kwanza kufuzu katika hatua ya mtoano kombe la dunia. Tunathamini maoni yako mtazamaji na hata msikilizaji. Tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube. Nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama mashariki ya kati, makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran yaliyotarajiwa kufungua ukurasa mpya wa amani mashariki ya kati tayari yameanza kukumbwa na vikwazo. Mazungumzo yaliyopangwa kufanyika kuanzia leo nchini Uswizi yameahirishwa, huko mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon yakiongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa makubaliano hayo. Amina Abu Bakar na taarifa kamili.
3: Makubaliano yaliyotiwa saini wiki hii kwa lengo la kumaliza vita vya mashariki ya kati tayari yanaonekana kukumbwa na changamoto mpya baada ya mazungumzo yaliyokuwa yafanyike nchini Uswizi kuakhirishwa huku mapigano yakiongezeka tena kusini mwa Lebanon. Makubaliano hayo yalifikiwa kati ya Marekani na Iran na yalilenga kufungua njia ya mazungumzo kuhusu mpango wa nuclear wa Tehran, kufunguliwa tena kwa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz na kupunguza mivutano katika maeneo mengine ya kanda hiyo. Hata hivyo, dalili za mwanzo zinaonyesha kuwa safari ya kuyatekeleza haitakuwa rahisi. Maafisa wa Marekani walikuwa wanatarajia kuanza mazungumzo ya kiufundi na wajumbe wa Iran mwishoni mwa wiki hii katika eneo la mapumziko la Bogenstock nchini Uswisi. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alikuwa anatarajiwa kuongoza ujumbe wa Washington katika mazungumzo hayo, lakini safari yake ilisimamishwa ghafla huku ikulu ya White House ikisema maandalizi ya mazungumzo hayo hayajakamilika na kwamba ratiba mpya bado haijatangazwa. Kuakhirishwa huko kumekuja wakati mapigano yakiongezeka tena nchini Lebanon. Israel imesema imefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah kusini mwa nchi hiyo kufuatia kile ilichokiita ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Mwandishi wa shirika la habari la AFP Malak Ahab anasema mashambulizi hayo na mapigano mapya kati ya Israel na Hezbollah yanatishia makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran yaliyolenga kumaliza vita vya mashariki ya kati.
4: Hezbollah hapo awali ilidai kufanya shambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel katika eneo la kimkakati la Alei Taher karibu na mji wa Nabatie kusini mwa Lebanon. Makabiliano hayo yalitokea wakati Umoja wa Mataifa ukisema mapema wiki hii kuwa mapigano nchini Lebanon yalikuwa yamepungua baada ya makubaliano kufikiwa kati ya Marekani na Iran.
3: Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Lebanon, watu 18 wameuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Jeshi la Israel nalo limethibitisha kuuawa kwa wanajeshi wake wanne, ikiwa ni mara ya kwanza kwa wanajeshi wa Israel kuuawa nchini Lebanon tangu makubaliano kati ya Marekani na Iran yaliposainiwa wiki hii. Katika hatua nyingine, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema aliridhia makubaliano hayo licha ya kuwa na mashaka kuhusu baadhi ya vipengele vyake. Amesema alifanya hivyo kwa kuamini kuwa viongozi wa Iran wataendelea kulinda masilahi ya taifa hilo. Naye mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo hayo Mohammed Bagher Khalibaf ameionya Washington dhidi ya kile alichokiita ukiukwaji wa makubaliano au masharti ya ziada. Amesema Iran iko tayari kutoa jibu kali endapo masilahi yake yatapuuzwa au kutakuwa na jaribio la kulazimisha masharti mapya. Hata hivyo, licha mvutano huo, Marekani tayari imeanza kulegeza baadhi ya vikwazo vyake dhidi ya Iran, ikiwemo kuondoa vizuizi vya meli katika bandari za Iran. Pande zote sasa zinatazamia kuanza mazungumzo rasmi yatakayojadili mustakabali wa mpango wa nuclear wa Iran na hatua za kurejesha utulivu wa kudumu katika eneo hilo.
1: Tukiachana na mzozo huo wa Mashariki ya Kati, tumulike mzozo mwingine wa Ukraine na Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ametangaza kuwa vikosi vya nchi hiyo vitaanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine. Lavrov amesema amri iliyotolewa awali na Rais Vladimir Putin hata kabla ya Ukraine kufanya mashambulizi makubwa ya droni dhidi ya mji wao mkuu Moscow. John Juma na mengi yanayojiri kuhusu mgogoro huo.
5: Mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Urusi usiku wa kuamkia leo katika Bahari Nyeusi yalimuua mtu mmoja na wengine watano walijeruhiwa. Hayo yamesemwa na naibu waziri mkuu wa Ukraine Oleksiy Kuleba, aliyefafanua kuwa meli mbili za kiraia zilishambuliwa. Mashambulizi hayo ya Urusi yameendelea hadi leo asubuhi. Kulingana na gavana wa jimbo la Mashariki ya Kati mwa Ukraine, Oleksandr Ganza, msichana wa miaka 8 aliuawa kwenye shambulizi lililolenga mji wa Pavlograd. Kulingana na wahudumu wa afya, watu 10 wakiwemo watoto 4 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi yaliyolenga mashariki mwa jimbo la Kharkiv. Kitisho cha Urusi kuzidisha mashambulizi kimejiri baada ya mashambulizi makubwa zaidi ya droni kuwahi kufanywa na Ukraine kwa miaka mingi dhidi yake. Mashambulizi yaliyolenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta mjini Moscow na kulazimisha watu kuhamishwa, safari za ndege kutatizwa na kusitishwa kwa muda mjini humo, huku watu 17 wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo yalijiri wakati Rais wa Urusi Vladimir Putin alipokuwa akiongoza mkutano wa kilele wa viongozi wa Jumuiya ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, mjini Kazan nchini mwake, umbali wa takriban kilomita 700 kutoka Moscow. Viongozi walioshiriki mkutano huo wakiwemo kutoka Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipino, Singapore, Thailand na Vietnam walikubaliana kutanua ushirikiano wa kimkakati kati yao na Urusi. Hata hivyo, Putin hakutoa kauli ya moja kwa moja kuhusu mashambulizi dhidi ya Moscow. Wakati hayo yakijiri, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kupitia ukurasa wake wa Telegram kwamba nchi yake inataka kumaliza vita na Urusi kwa njia ya diplomasia na shinikizo kwa Moscow. Kulingana na Zelensky, ikiwa vita hivyo vitaendelea, nchi yake itahitaji msaada wa nishati ifikapo msimu ujao wa baridi, kando na makombora yasiyopungua 300. Amesema hayo ndiyo aliyoliambia Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya. Jaribio la kufungua njia za kidiplomasia na Moscow limeibua mvutano ndani ya Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo imezua mjadala mkali, huku Ujerumani ikiitaja kuwa isiyoratibiwa na isiyofaa. Hata hivyo, nchi kama Hispania na Austria zinasema mazungumzo ni muhimu kwa amani. Wengine wanasisitiza kuwa bado hakuna dalili za Urusi kuwa tayari kwa mazungumzo ya dhati kuhusu Ukraine. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameukataa Umoja wa Ulaya kama mshirika anayefaa katika mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine. Lavrov amesema Umoja wa Ulaya unalenga kuendeleza utawala wa Rais Volodymyr Zelensky na kuongeza mvutano dhidi ya Urusi. Katika tukio jingine, mamlaka ya usalama ya Urusi FSB imesema raia wa Romania amehukumiwa kifungo cha miaka 15 kwa tuhuma za ujasusi kwa niaba ya Ukraine. Inadaiwa alichunguza mifumo ya ulinzi wa anga mjini Sochi.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Naam, so dakta, kumbuka tunasikika mubashara kupitia mtandao wetu wa internet www.dw.com mkwaju Kiswahili, na pia kupitia radio wa shirika. Mwenyeji wako kwenye dunia yetu leo mchana ni mie Babu Abdalla. Tukiangazia taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari ni kwamba ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imebaini

0: utekaji nyara, kuajiri watoto kuwa wapiganaji, mashambulizi dhidi ya shule na hospitali, pamoja na kuzuia misaada ya kibinadamu. Ripoti ya mwaka huu iliyotolewa wiki hii ya wahusika wa ukiukaji dhidi ya watoto, vikosi vya serikali kutoka mataifa manane na makundi 67 yenye silaha kutoka nchi na maeneo 16. Ripoti hiyo imeandika ukiukaji 38,558 uliothibitishwa, ikiwa ni mwaka wa 4 mfululizo wa ongezeko, hali inaonyesha kuzorota kwa mgogoro wa kimataifa unaowakumba watoto katika maeneo ya vita. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na migogoro ya kivita, Vanessa Frazier, ameonya kuwa kuongezeka kwa kutokuwajibishwa na mabadiliko ya mbinu za vita kunawaweka watoto wengi zaidi hatarini. Amesema watoto wengi walijeruhiwa wakikimbia mapigano au wakitafuta chakula, maji na huduma za matibabu, mara nyingi wakipata majeraha ya kudumu kutokana na milipuko na silaha nyingine. Umoja wa Mataifa umethibitisha vifo vya watoto 2,668 wa Kipalestina Gaza na kadhaa zaidi ukingo wa magharibi na mashariki mwa Jerusalem, huku maelfu ya taarifa nyingine zikiendelea kuhakikiwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia amelaani kuongezeka kwa mashambulizi ya walowezi wa Israel dhidi ya watoto wa Kipalestina. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon, hata hivyo, amemkosoa Guterres akidai anachanganya tafsiri ya msingi kati ya taifa la kidemokrasia linalojilinda na makundi ya kigaidi, akisema hilo litakuwa miongoni mwa makosa makubwa ya kimaadili katika historia ya Umoja wa Mataifa. Vikosi vya kijeshi na usalama vya Israel vilirekodi idadi kubwa zaidi ya ukiukaji, vikiwa na kesi 12,445, vikifuatiwa na vikosi vya serikali na makundi yenye silaha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Myanmar, Somalia na Nigeria. Ripoti pia inahusisha Sudan, Sudan Kusini, Syria na vikosi vya Urusi vinavyofanya operesheni nchini Ukraine.
1: Tukiamulika mengine, ni kwamba wadau wa haki za binadamu Tanzania wameshauri serikali kuwekeza kwenye uvuvi himilivu unaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ili kuepusha wavuvi wanawake na ukatili wa kijinsia, ikiwemo rushwa ya ngono wanapokuwa katika shughuli zao za uvuvi. Florence Majani ametuma ripoti ifuatayo.
2: Ripoti mpya ya hali ya haki za binadamu kwa wavuvi wadogo imebaini kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamechagiza kuwepo kwa ukatili wa kijinsia kwa wanawake wanaojishughulisha na uvuvi, kutokana na kuadimika kwa samaki na mazao mengine ya bahari nchini Tanzania. Ripoti hiyo iliyofanywa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kwa kushirikiana na Tume ya Haki za Binadamu Tanzania imebaini kuwa wanawake wanaotegemea ukusanyaji wa rasilimali za bahari au biashara ya samaki hulazimika kuingia katika mahusiano ya kingono ili kujikimu au kujipatia rasilimali hizo kwa bei nafuu. Clay Moifani ni miongoni mwa waliofanya utafiti huo chini ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC. Ameiambia DW kile walichokibaini kuhusu ukatili wa kijinsia katika sekta ya wavuvi wadogo Tanzania.
3: Kuna wakati ili wapate samaki wanalazimika kuwa karibu sana na wavuvi ambao ni wanaume, ama wanakuwa wanawataka kimapenzi, na wakati mwingine wanaweza kufanya mambo ambayo ni kinyume na ridhaa yao. Kwa hiyo hii tuliona inasababishwa sana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
2: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vitendo vya ukatili wa kijinsia kujitokeza kwa namna nyingi, ikiwamo desturi inayojulikana kama samaki kwa ngono, ambapo wanawake hulazimishwa kutoa huduma za kingono ili waweze kushiriki katika shughuli za uvuvi. DW imezungumza na katibu wa mtandao wa wanawake wavuvi na wachakataji wa mazao bahari Taufa, Hadija Malibiche.
4: Kwamba wanaume hawataki wanawake kwa sababu wanawake wao wanaingia kwenye siku zao. Kama mwanamke atakuwa anaingia kwenye siku zake, inamaanisha kwamba hawa wavuvi hawatapata, yaani kwamba wanatia nuksi ule uvuvi. Wanaume wanapoenda baharini hawezi kupata samaki.
2: Malibiche anasema chini ya Taufa wanapokea malalamiko mengi ya wanawake wavuvi wanaofanyiwa ukatili wa kijinsia, lakini wengi hawazifahamu haki zao. Ili kukabiliana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, ripoti hiyo imeishauri serikali kutengeneza mazingira himilivu ya uvuvi kwa kuwekeza fedha na kuzingatia haki za binadamu.
3: Kwa hiyo wito wetu ni kwamba rushwa ya ngono ama ukatili wa kijinsia wowote ni kosa la jinai. Kwa hiyo ni wito wetu kuona jitihada hizi zikiongeza utekelezaji wa sheria, enforcement ya sheria, ili kupambana na vitendo hivi ambavyo vinatweza utu kwa watu.
2: Ripoti hiyo imekusanya taarifa kutoka katika kata za Msimbati na Msangamkuu mkoani Mtwara, kata ya Somanga mkoani Lindi, pamoja na kata ya Moa wilayani Mkinga.

0: na kata ya Kigoma wilaya ya Muheza mkoani Tanga. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Asante sana Florence Majani. Kumbuka mtazamaji, fuatilia mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili upate habari moto moto na makala ya kuelimisha. Tukiingia viwanjani hivi sasa, timu ya taifa ya Mexico imekuwa ya kwanza kufuzu katika hatua ya mtoano kufuatia ushindi mwembamba wa bao moja bila jawabu dhidi ya Korea Kusini katika mechi yao ya pili iliyochezwa mjini Guadalajara, huku Canada ikitembezea Qatar kichapo cha magoli 6-0, japo Qatar ilikuwa na wachezaji wawili pungufu baada ya Homan El Amin na kiungo Asim Madibo kuonyeshwa kadi nyekundu. Kwenye line ya simu ni Josepha Tucharo kutoka dawati letu la michezo hapa DW Kiswahili. Josepha, moja kwa moja, unaona kwamba Mexico imebeba pressure kwa mwenyeji kwa namna chanya?
2: Na asante sana babu. Naona Mexico imefanikiwa kuelekeza pressure ya mashabiki kiasi milioni 180 na kuonyesha mchezo mzuri wa kushambulia na kuwapa burudani mashabiki. Hii inaonyesha kwamba Mexico ina azma ya kusonga mbele hadi finali na pengine kulitoa kombe mwaka huu. Tofauti kabisa na Qatar, tulivyoona wakifanya Qatar mwaka 2022 wakipigwa kumbo na kutolewa na kuyazika matumaini ya mashabiki, lakini sasa inaonekana wanataka kusonga mbele babu.
1: Naam, Charo, zimechezwa mechi 27 tu na tayari kuna kadi nyekundu ambazo zimezidi kwa ujumla zote ambazo zilitolewa katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2018 na mwaka 2022. Unaona nini kimechangia ongezeko la kadi nyekundu? Sithole wa Afrika Kusini alipigwa kadi nyekundu, Zwane wa Afrika Kusini alipigwa kadi nyekundu, Tarik alipigwa kadi nyekundu. Jana tumeona wachezaji wawili wa Katari wakipigwa kadi nyekundu. Kitu gani kimechangia sasa hivi ongezeko hili?
2: Nadhani sheria zimeimarishwa zaidi na matumizi ya VAR pia yameimarika. Naona kwamba waamuzi katika mashindano ya mwaka huu wanachukua hatua za haraka kali sana kukabiliana na kila makosa ambayo yanafanywa na wachezaji, na mara moja wanaadhibu mchezo ambao ni wa hatari, na pia mchezaji anapozuiwa fursa yake ya wazi kuweza kufunga bao kwa kufanyiwa madhambi, basi inakuwa ni adhabu moja kwa moja. Nadhani pia mabeki katika mashindano haya ambayo yanajumuisha timu 48 wanajilinda kwa jazba na kubabaika, na wakati mwingine pressure ile inawafanya kufanya makosa katika eneo la kisanduku, na hivyo basi inakuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kuonyeshwa kadi za njano za pili au pengine kadi nyekundu moja kwa moja babu.
1: Charo, tuimulike hii timu ya taifa ya Iran ambayo itawasilisha malalamiko rasmi kwa FIFA kuhusu vikwazo vya usafiri ambavyo wanasema kwamba wamekumbana navyo katika michuano hii ya kombe la dunia. Kwa mujibu wa masharti ya visa, Iran inaruhusiwa kuingia Marekani siku moja tu kabla ya mechi na wanatakiwa kuondoka nchini humo siku hiyo hiyo tu baada ya mchezo. Unafikiri kwa jinsi hali ilivyo, unaona Iran kweli inaweza kuhimili mikiki mikiki ya kombe la dunia na kufanya vizuri?
2: Ni mtihani babu, ni mtihani sana. Na mafanikio ya Iran katika mechi yake inayofuata dhidi ya Belgiji na pia baadaye dhidi ya Misri, nafikiri atategemea zaidi jinsi makocha na wafanyakazi wa benchi la kiufundi watakavyoweza kudhibiti uchovu wa safari na hii pressure ambayo tunaiona sasa hivi, ambayo inawashinikiza sana kifikra na kisaikolojia wachezaji wa Iran babu.
1: Bila shaka Josephat, muda hauturuhusu, lakini kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba Iran ilitoka sare ya magoli 2-2 katika mechi ya kwanza dhidi ya New Zealand. Josephat, pumzika, lakini tutakuwa nawe naamini labda katika matangazo yetu ya jioni kwa uchambuzi mwingine wa kombe la dunia.
2: Asante sana babu.
1: Na moja kwa moja nikitizama upande wa pili tayari Michael Kwena amekwisha jaa katika chumba kile cha pili tayari kutufahamisha ni kitu gani ambacho kimepewa uzani mkubwa zaidi katika mitandao ya kijamii. Kwenda Tanzania nasikia ipo kwenye mitandao sana huko inazungumziwa, kipi cha mno?
3: Kumekuwa na gumzo sana mitandaoni, na gumzo lenyewe linatokana na kwamba kuna mswada ambao umewasilishwa na bunge katika bunge la Seneti la Marekani ambao unapendekeza kuanzishwa mazungumzo ya maridhiano ya kisiasa nchini Tanzania kati ya CCM na Chadema, hiyo ni serikali na upinzani, kufuatia vurugu zilizotokea mwaka jana wakati uchaguzi mkuu.
1: Mm-hmm.
3: Sasa pia mswada huo unahimiza mageuzi ya uchaguzi ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki na unaheshimu taratibu na sheria za Tanzania. Sasa nadhani hiyo kauli ya mswada ambao umependekezwa bungeni linajadiliwa sana, babu, manake nadhani kuna hisia mseto, wengine wanaunga mkono, wengine hawapingi, lakini pia kumbuka kwamba mswada huo unaunga mkono kuendelea kwa ushirikiano wa usalama kati ya Marekani na Tanzania, na pia unapendekeza uwezekano wa vikwazo kwa ukiukaji wa haki za binadamu, ingawa si lazima, na vitaamuliwa na rais wa Marekani Donald Trump. Na sasa kwa ujumla tu ni kwamba unalenga kutathmini upya na kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kutokana na maendeleo ya hivi karibuni ambayo yamekuwa kishuhudiwa. Ni maendeleo nadhani kutokana na masuala ya kisiasa ambayo yamekuwa yakiendelea pale Tanzania.
1: Wanasemaje kwenye mitandao?
3: Haya, Dingi Ako anasema kwamba maridhiano pekee ni kurudia uchaguzi na waliohusika katika mauaji waliotokea wakati wa uchaguzi mkuu wawajibishwe. Hosea Mbogoni anasema kwamba serikali kati hiyo kauli, sisi ni taifa huru, hatuwezi kupangiwa na Marekani.
1: Hao ni wale ambao wanapinga
3: hawafurahishwi na hilo. Lakini pia kuna kitu lingine ambacho kumejadiliwa, naona muda haupo.
1: Muda umetuonea wivu, lakini moja kwa moja tugeukie kwenye maoni ya wasikilizaji na tupa jicho kwenye channel yetu ya YouTube na kutana na ujumbe wake Martine Mabere. Anasema ameitegea sikio Deutsche Welle akiwa Mwanza, Tanzania. Baraka Msi wa Mwanza, Tanzania, anauliza suluhu ya mzozo wa Urusi na Ukraine itapatikana lini. Kutoka Dar es Salaam ni Wasenga Swila anasema mazungumzo ndio suluhu ya kumaliza vita vya Urusi na Ukraine na wala sio silaha.
3: Namuona pia Emily Buriri wa Kahama, Tanzania, anasema kukosekana kwa mwafaka kati ya Urusi na Ukraine kunasababishwa na wasuluhishi wanaogemea upande mmoja. Frank Shayo wa Arusha huko Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja mazungumzo kumaliza vita hivi. Wakati Sava Joseph anasema Rais Zelensky kaa meza moja na Putin malize tofauti zenu. Nchi za magharibi haziwezi kukusaidia maana kila kukicha ni mauaji.
1: Tasia Martin Futwe wa Dodoma 77 anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa janga la Ebola. Kutoka Mwanza ni vyema serikali ya Tanzania ikaanza kuwachukulia hatua watu wanaomba rushwa ya ngono kwa wavuvi wanawake. Huu ni ujumbe wake Goodluck Beleda. Na kuona pia Leodan Mayo wa Arusha, Tanzania, unauliza amani ya kudumu itarejea lini huko Kongo na Sudan. Msikilizaji, kamka wakula, muda usioko mrefu itakuwa tunazama kwenye mjadala wetu wa leo ambao unaangazia kamari ya michezo maarufu kama betting miongoni mwa vijana. Hii ni DW Kiswahili. Kana

0: DW. Michezo.
1: Kamari ya michezo wengi wanafahamu kama betting imegeuka na kuwa sehemu ya maisha ya vijana wengi barani Afrika, ikichochewa na ukuaji wa teknolojia, upatikanaji wa simu janja na matangazo ya mara kwa mara ya kampuni za kubashiri. Kizazi cha sasa kimejikuta kikitumbukia kwenye ulimwengu huu wa betting kwa wingi kuliko wakati mwingine wowote. Hata hivyo, nyuma ya mvuto wa kupata pesa za haraka kuna maswali mazito kuhusu athari zake kwa mustakabali wa vijana, familia na jamii kwa ujumla wake. Leo kwenye sehemu ya mjadala tunajadili kwa nini betting imevutia vijana, athari zake pamoja na suluhisho iwapo lipo, na nimewaalika mchumi kutoka Mombasa Charles Karisa, kiongozi wa kidini Father Leons Maziku kutoka Tanzania, na kijana Nasir Ramadhan maarufu kama Ujugu. Father Maziku, Charles Karisa na Ujugu, karibuni kwenye mjadala.
2: Asante sana mjumbe.
1: Na moja kwa moja nianze na wewe Ujugu, kama kijana, kwa nini kizazi cha sasa kinavutiwa sana na betting?
2: Kwanza betting vijana wengi tumeifanya kama ajira yetu ya pili, na mara nyingi hii ajira yetu ya pili ambayo ndio betting imekuwa ikituingizia pesa nyingi kuliko hata ajira ya kwanza ambayo tunaitegemea.
1: Haya, kaa hapo usiende mbali. Kwako Father Leons Maziku, umemsikiliza Ujugu hapo kwamba betting imekuwa kama chanzo cha ajira, lakini wataalamu wa afya ya akili wameonya kwamba kuna madhara ya betting, ikiwemo kwanza uraibu. Wakati mwingine pia kuna kupoteza fedha na vijana kutumia muda mwingi sana kubashiri badala ya kufanya mambo mengine ya kujenga taifa. Father Maziku, licha ya madhara haya, kamari inazidi kuwa maarufu miongoni mwa vijana. Kwa nini?
3: Asante sana mwenyekiti. Ujugu amesema vizuri, wameona kama ni ajira mbadala. Lakini kumbuka, katika kamari yoyote ni wengi wanacheza, lakini wachache ndio wanaofaidika. Sidhani kama kuna mtu ambaye kila mara anapofanya betting au anapocheza anafaidika. Tatizo linakuwa ni nini? Mimi naona kwa kuwa kwanza vijana ni kundi kubwa, hakuna anayetia mashaka kwa hilo. Alafu la pili, tatizo la ajira sio tu la kuongea kisiasa, lakini linawahalisia kabisa kwamba ajira rasmi ni chache na zingine hazipo kabisa. Sasa tukichukulia kama betting ni mbadala wa ajira, tunatengeneza ulichosema kwenye utangulizi, addiction, tunatengeneza uraibu. Bila betting unakuwa tunafanya betting kama kitu tegemezi, kinakupa matumaini ambayo matumaini wakati mwingine yanatekelezeka kama ilivyosema Ujugu vizuri. Lakini sehemu kubwa, kundi kubwa, ni wale ambao hawafaidiki na betting. Hao wanapata msongo wa mawazo, unapeleka kwenye sonona, inapelekea kuathiri afya ya akili, na hakuna mtu yoyote kwa nia njema katika taifa lolote anaweza kukubali kupoteza kundi kubwa la vijana kwa sababu tu tunaona kama betting au michezo ya kamari ni kama ajira ya pili.
1: Tulia hapo Father Maziku, na kwako Bwana Charles kutoka Mombasa huko, Kenya iliwahi kuongeza ushuru kwa kampuni za betting ili kwa ujumla wake kudhibiti biashara hiyo, lakini pia kuna mifano kama vile Ghana, Nigeria na hata Afrika Kusini. Hizi nchi zilianzisha kampeni kabambe ya uhamasishaji kuhusu madhara ya kamari, lakini wakosoaji wanasema serikali nyingi hazijataka kuchukua hatua, ikiwemo kupiga marufuku kabisa betting kwa sababu ya ushuru unaotokana na sekta hiyo. Wewe kama mchumi, unadhani kuna mgongano wa kimaslahi kati ya uchumi wa taifa na ustawi wa vijana?
4: Asante sana bwana mwenyekiti. Ni kweli kabisa ulivyozungumza, maanake ukiangalia kwa mfano takwimu ambazo zinatupatia hivi karibuni, unaona kwamba nchi yetu ya Kenya asilimia kubwa sana tunafanya betting, Afrika nzima hiyo. Tumeona kwamba asilimia zaidi ya 64 na pia vile 60 Ghana, na pia Afrika Kusini asilimia 58% ama asilimia 58. Na ulivyosema umegusa ndipo, kwa sababu kuna conflict baina ya ushuru. Manake ukiangalia Kenya, kuna ile tunaita Gambling Control Act ambayo ilikuja mwaka uliopita 2025. Kwa hivyo Kenya inapata ushuru mwingi sana katika kampuni hizi ambazo zinaleta kamari katika nchi yetu. Ukiangalia kuna ile tunaita excess duty ambayo wanawekezaji ni 5%. Kuna vile vile pia yale mapato ama ukipenda withdrawal 5%. Kuna pia kampuni ambayo inafanya hivyo, ama mapato ya kampuni ama ukipenda gross revenue, serikali inapata 15%. Na vile vile pia kuna ile corporation tax. Kwa hivyo serikali inapata mapato mengi sana katika kampuni hizo. Na takwimu za Kenya zinaonyesha kwamba Kenya ilipata bilioni 28.5 mwaka uliopita paka April 2026. Kwa hivyo kuna hiyo ishu ya mapato katika nchi yetu na vile vile pia hatari za kamari katika vijana wetu. Kwa hivyo kuna conflict baina ya nchi kupata ushuru na vile vile pia kuweka vikwazo ama kuweka vitu ambao ama sheria ama policies kuhakikisha kwamba vijana wetu hawathiriki na kufanya betting. Maanake asilimia kubwa sana vijana unakuta kwamba hawana ajira, hawana kazi. Na walivyozungumza ndugu zangu ni kwamba vijana wengi wanavutiwa sana kufanya kamari, kwa sababu wakiingia hapo una bet kutumia hela chache sana. Kwa hivyo unakuta kwamba conflict iko na serikali hatujapata mwelekeo mwafaka, kwa sababu tunapata ushuru upande mwingine na vile vile pia vijana pia wanaathirika. Kwa hivyo hatujakuwa na mikakati bora kuhakikisha kwamba tuna address
1: hili swala
4: changamoto ya vijana wadogo ambao wanafanya biashara.
1: Charles Karisa, zuia hapo narudi kwa bwana Ujugu hapa. Hili ni swali ambalo sijui kama utaweza kulieka wazi. Umewahi kushinda kiasi gani cha pesa, na katika hisabu zako bwana Ujugu umewahi kupoteza pesa ngapi?
2: Mfano, tangia hili kombe la dunia limeanza mpaka sasa. Kiukweli mimi muhindi namchakaza vibaya sana. Isipokuwa muhindi mimi amekuja kuniweza kwenye mechi ya Ureno na Kongo. Yaani washabiki wa Ureno au watu wa Ureno wameshindwa kumlisha mbuzi wao mpaka amejikuta amekula mikeka yetu sisi. Yaani wao wameshindwa kumlisha mbuzi wao majani, basi mbuzi wao Ronaldo amejikuta amekula mikeka yetu sisi. Kwa hiyo watu wa Ureno bwana, sisi tunawalaumu sana, lakini tangia kombe la dunia limeanza kiukweli mikeka imekuwa iko upande wetu sana. Nimekula pesa nyingi sana, na mifano ya kula pesa nyingi sana, milioni 2, milioni 3, hizi laki basi ni nyingi sana.
1: Na hauoni
2: tangia kombe la dunia limeanza mimi nina faida kubwa ya kumla muhindi
1: kuliko
2: yeye alivyonipiga mimi? Yeah.
1: Father Leon's Maziku, umesikia tathmini ambayo ameitoa Charles Karisa kwamba serikali inafaidika mno na betting, lakini tuangazie mtazamo wa kiroho na maadili. Kwanza, dini inafundisha nini kuhusu kamare na naweza kusema tamaa ya kupata pesa bila jasho? Lakini wakati huo huo pia kwa sababu ya serikali inavutia pesa kiasi hicho, sidhani kama inaweza kwa namna moja au nyingine kupiga marufuku ya moja kwa moja. Mtazamo wako ni upi?
3: Mtazamo wangu mimi naungana kabisa na rafiki yangu hapo, mdogo wangu, nadhani atakuwa mdogo Ujuju,
1: ndio
3: kwamba amefaidika, hilo wala halitii shaka. Lakini sidhani kama ana takwimu za kisayansi ambazo zinaonyesha kati waliobeti wangapi wana milioni 2. Sidhani kama anaweza, asiangalie Kenya tu, aangalie dunia, kwa sababu amesema World Cup ni kombe la dunia. Ni wangapi waliobet, yani tungepata hivi, wamebet watu milioni 1, na hao milioni 1 wote wamepata milioni 2. Hapo ningekuwa na nafasi nyingine ya kuchallenge. Lakini alivyosema ndugu yangu wa Mombasa
1: Karisa
3: kwamba kuna faida kubwa serikali inapata. Nitoke huko niende kwenye tumbaku. Tumbaku inatengeneza sigara, lakini tumbaku hiyo tunasema ni hatari kwa afya yako. Kwa nini wasiende moja kwa moja kukemea? Kwa sababu kuna kodi, kuna ushuru, na ndicho tunasema kwa Kiingereza ni conflict of interest. conflict of ni mgongano wa maslahi.
1: Mgongano.
3: Unaona kabisa kuna kuna madhara lakini napata.
1: Father Maziku, nataka utulie hapo hapo. Ujugu naona kuna chembe chembe hapo ya unazungumza kwa mbali kana kwamba unataka kuijibu hii hoja ya Father Maziku. Unazungumziaje?
2: Nilikuwa nataka kumwelewesha kitu kidogo kwa sisi ambao tupo kwenye uraibu wa kamari.
1: Mm.
2: Ni kwamba kuna vitu vingi tumeendelea kujifunza. Ukiona ingia kwenye kamari unakuwa unaendelea kujifunza. Unajua unapokuwa una beti kwa kuongeza timu nyingine ndo unazidi kujiongezea nafasi ya kukosa. Mfano umebeti timu zako mbili au timu tatu, ukaongeza timu ya nne. Jinsi unapoongeza, yani sheria kamari jinsi ilivyo, jinsi unapoongeza timu nyingine basi unaongeza nafasi ya kukosa. Kwa hiyo walio wengi ambao tunapiga pesa huwa tunaweka mzigo mkubwa timu chache, ambapo unakuwa una uhakika kabisa hizi timu zangu mimi haziwezi kunikosesha. Ikitokea imenikosesha basi ni bahati mbaya sana. Ndo hicho ambacho watu nakifanya.
1: Father Maziku, nataka utafakari hilo jibu la Ujugu, lakini narudi kwako bwana Charles Karisa kutoka Mombasa, pwani ya Kenya. Ni sera zipi ambazo serikali zinaweza kuweka ili kusaidia kupunguza utegemezi wa betting miongoni mwa vijana, kama iwapo kweli serikali ina nia ya dhati ya kukabiliana na haya? Wataalamu wa afya walivyosema kwamba kuna madhara mengi ikiwemo hiyo la swala la uraibu, lakini pia kuna swala la vijana kutumia muda mwingi zaidi kufanya betting badala ya kujenga taifa.
4: Kusema kweli, mimi maoni yangu ni kwamba lazima tuangazie mambo mawili, effect ama madhara vijana wetu ambao ni wengi ambao wanafanya kamari hiyo, na vile vile pia tuangalie upande mwingine wa ushuru, na pia kama inawezekana kuwe na ile inaitwa public participation. Kama Kenya tunapozungumza sasa hivi, kulikuwa mswada wa fedha, ile finance bill, na tumeona wazi kwamba serikali ya Kenya haijali maslahi, kwa sababu wameongeza ile ushuru ambao tunasema kwamba kuna ile withdrawal ambao ilikuwa ni 5%. Tumeona kwa proposal zao kwamba wameongeza paka 20% kwa wale mapato ambao yatokana na betting. Kwa hivyo kitu cha msingi ni kwamba lazima tu evaluate effect ama madhara ambao yanaleta kwa vijana wetu ambao ni wengi mno. Na vile vile pia tuangazie upande mwingine, kitu ambacho kinafaa kufanywa ni kuwe na public participation, na pia to analyze effect ama madhara ya kufanya betting hususan kwa vijana wetu ambao ni wadogo na wameingia katika mchezo huu. Maana hawafanyi kazi, kusema kweli wengi wao wameleza shule ama wakipenda form 4, lakini as long as kitu cha kwanza ambacho tunaona ni kwamba wanakimbilia kununua simu ya mkononi ambayo inaweza kuwezesha kufanya nini, kufanya bidii. Kwa hivyo lazima kuwe na ile public participation hususan tujue kina haswa cha madhara, to the extent madhara haya ambayo yanafanyika, na vile vile pia tusiangalie sana upande wa ushuru ama income ambayo tunapata kama serikali.
1: Bwana Charles Karisa, zuia hapo. Ujugu, umemsikiliza Karisa akisema kwamba vijana wengi akimaliza tu shule ya sekondari anachukua simu. Kando na kubet, kuna kazi nyingine rasmi ambayo unaifanya ama wewe tegemeo lako kubwa kumradhi ni hili la betting?
2: Kando na kubeti, kuna kazi zangu zingine tu nyingi ambazo nazifanya. Na pia kuna kitu kimoja pia niko nataka nimuongezee hapo. Wanaofanya hii betting, vijana wengi ambao wanafanya betting, sio kwamba wote wanakopa hawana ajira. Wengi wako kwenye maajira, wengi wapo kwenye maofisi, lakini baadaye hiyo simu yake ataifungua, atatengeneza mkeka wake ambao anajua baadaye hapa mimi nitakuwa nimepata pesa ya kula au pesa ya kuacha nyumbani. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nataka pia nimuongezee akifahamu kuhusu hii serikali, mfano labda ya Kenya au Tanzania, kuongeza kodi. Ni kweli tumeona wameongeza kodi, hata huko kwetu Tanzania wameongeza kodi. Lakini sasa ile kodi sisi tunaona bado haituumizi sana watu wa betting, kwa sababu haya mashirika pia ya betting yamekuwa yanaweka bonus. Kwamba labda mimi nikila hela labda nikala 50,000, wananiwekea bonus labda 20,000, nitapata 70,000. Kwa hiyo kama nitapata 70,000, najikuta ile bonus ambayo wamenipa ndio ile serikali ambayo wameweka 5%, kwamba mimi nitakapopewa ile hela, ile bonus ndio itakuwa imekatiwa pale. Kwa hiyo najikuta mimi nimepata pesa yangu ile ile. Kwa hiyo bado ile ule ushuru wao walio tuwekea sisi bado hautuumizi, ndio maana bado tunaendelea kubeti. Tunaona hadi tuna wabunge ambao mfano Baba Levo ni mwenzetu, mkamalia mwenzetu anabeti.
1: Haya, asante sana Ujugu. Mambo ya wabunge hayo tutazungumza baadaye. Father Maziku, umemsikia Ujugu hapa. Hizi kauli za Ujugu zinaashiria kweli matumaini ya vijana kuacha betting, lakini wewe kama kiongozi wa kidini umezungumzia kuhusu madhara ya betting. Kuna vijana wote ambao wanakuja kwako wewe kama kiongozi wa dini kutafuta ushauri wa kiroho kutokana na matatizo ambayo labda huenda yamejitokeza kutokana na betting, aidha familia imevunjika, kijana haachi pesa nyumbani na kadhalika?
3: Kwanza mimi mpongeze Ujugu kabisa, nimpongeze. Lakini sasa point yangu, kabla sijajibu swali lako, point yangu ni kwamba mtu mmoja hawezi kuhalalisha kwamba kwa kuwa mimi nimefanikiwa kila mtu kafanikiwa. Hiyo haiwezekani. Hiyo ikae vizuri. Yaani kwa Kiingereza nasema huwezi kuchukua a particular case ukaifanya universal case. Yaani huwezi kuchukua kitu ambacho kimemsaidia mtu mmoja kisayansi tukafanya ndio kanuni ya kuondokana na matatizo kwa sababu kuna ajira rasmi. Nachukua rasmi mimi nafanya counseling,
1: ndio
3: pamoja na kuwa ni padri na nimesoma mambo ya psychology. Wamekuja wengi ambao wana msongo wa mawazo, wamekuja wengi sio tu Tabora au hata nje ya nchi, kwa sababu nimefundisha chuo kikuu miaka 20.
1: Ndio.
3: Wamekuja wengi ambao wako chini kabisa, chini, yani wameumizwa na matazamio, walikuwa na ndoto, walikuwa na matazamio, wakashindwa, mpaka wengine wakaingia kuko, yani amekwama hapa, anabidi tena akope ili aweze kulipa huku. Alafu akikopa huku anashindwa. Ndio maana Tanzania kuna misemo, kuna mikopo pia mwendo kasi, kuna kausha damu.
1: Kausha damu.
3: Mimi nakubali kabisa Ujugu. Kwanza nakushukuru, mimi umenisaidia zaidi kuliko hata wasikilizaji wetu. Umenisaidia kwa sababu nani approach wa feminine. Hata watu watakapokuwa wanakuja, nimepata uwanja mpana zaidi wa kuwasaidia. Mimi naongelea uraibu. Unaathiri afya ya akili. Afya ya akili inapoharibika, utatendaje sawasawa?
1: Father Maziku, asante sana Ujugu. Naona ilikuwa unacheka kicheko cha mbali pale, lakini muda hauturuhusu kuweza kusonga mbele zaidi. Ningependa kauli fupi ya mwisho kutoka kwa Charles Karisa, kaunti ya Mombasa huko. Kwa ujumla, Charles, wewe umejifunza nini kutokana na uzoefu wake Ujugu pamoja na kwa kifupi kabisa bwana Charles?
4: Asante sana. Mimi maoni yangu ni kwamba lazima kuwe na education ama uhamasishaji wa ubaya na uzuri wa kamari, kwa sababu unakuta kwamba alivyozungumza ndugu yangu kwamba yeye huwa anashinda ama anapata mapato katika kamari hii, lakini ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba watu wengi ambao wanafanya kamari ama wanafanya betting si wengi ambao wanapata faida ama mapato. A majority ama wengi wao hawapati, na ndio hususan unakuta kwamba kampuni hizi zinanawiri. Kwa hivyo the percentage ama asilimia kubwa ni kwamba makampuni haya yanapata faida kushinda
1: kuliko
4: wasana wetu ambao
1: Wana Charles, mwelekezi wangu hapa anambia hatuna muda hata wa kumeza mate. Ni washukuru sana Father Maziku, bwana Charles Karisa na Ujugu kwa kushiriki kwenye mjadala wetu. Natumai muda ungekuwa nasi upande wetu, lakini ndio hivyo, muda unakata mbele na nyuma. Ni washukuru sana kwa sasa hivi. Tupishe makala ya Kinaga Ubaga. Hii ni DW Bonn.
0: DW Kinaga Ubaga.
5: Karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef. Karibu kwenye Kinaga Ubaga. Leo tunaelekea nchini Kenya, na huko tunakutana na kijana Shoka Juma Shoka ambaye ameanzisha kituo cha haki za binadamu ambacho kinaitwa Pemba Community Human Rights Center, ambacho mahususi kabisa ni kwa ajili ya kuangalia na kusimamia haki za jamii ya Wapemba wa Kenya. Ndugu yangu Sho, karibu kwa mazungumzo haya.
6: Asante sana, nimekaribia na nashukuru sana kunipatia fursa hii.
5: Huenda kwa wasikilizaji ambao wametusikia wakajihisi kwamba pana utata nimewataja Wapemba wa Kenya. Wanavyojua wao, Wapemba wanapatikana visiwani Zanzibar, au pengine kwa wale ambao wanajua maarifa makubwa zaidi ya kijiografia watajua kuna Pemba nyingine katika ardhi ya Msumbiji. Kidogo tufafanulie hili kabla tujaingia kwenye nukta ya pili ya kituo chako cha haki za binadamu cha Wapemba.
6: Ni jambo ambalo si la kushangaza sana, kwa sababu Afrika Mashariki kuna jamii ambazo kama Wadigo ambao wako Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande wa Tanga, kunao Wadigo ambao wanapatikana huu upande wa Msambweni, na kunao Wamasai ambao wanapatikana Kenya na Tanzania. Kwa hiyo si jambo la kushangaza sana, ila mara nyingi watu wengi walikuwa wanaamini kwamba unapotaja Mpemba basi moja kwa moja wewe unakuwa ni kutoka kule kwenye visiwa vile vya ambavyo viko kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimaanisha Zanzibar. Tukikumbuka kwamba mwambao wa pwani ulikuwa ni mmoja chini ya sultani wakati huo. Wengi wa Wapemba walijipata wako ndani ya taifa hili la Jamhuri ya Kenya kutokana na mipaka yale mipaka iliyotengenezwa Jamhuri ya Kenya, na pia ukatengenezwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande ule.
5: Kwa nini kwa hivyo mkaamua kuanzisha kituo cha haki za binadamu mahususi kabisa kwa jamii ya Wapemba wa taifa la Kenya?
6: Jambo ambalo lilitusukuma kama jamii ni baada ya harakati za muda mrefu za kupambana kutaka kutambulika ndani ya taifa la Kenya kama Wapemba wa Kenya, sio Wapemba wa kutoka Zanzibar, hapana. Ndipo mwaka 2023 tukatambuliwa rasmi kama jamii wa Kenya ama wenye utaifa wa Kenya, na baada tu ya kutambuliwa tuliamua kutengeneza taasisi hii ya haki za kibinadamu ili kuchochea jamii yetu kuhusiana na masuala ya haki zao za kibinadamu baada ya muda mrefu kukiukwa. Wakati huo sasa hawakuwa ni wa Kenya, hawakuwa ni wa Zanzibari au wa Tanzania, wao walikuwa ni stateless.
5: Unakusudia ndugu yangu Shoka kwamba kuna kizazi cha Wapemba wa Kenya ambacho kimezaliwa ndani ya ardhi ya Kenya, lakini ambacho mpaka mwaka 2023 kabla hawajatambuliwa rasmi walikuwa ni watu ambao hawana taifa, hawana uraia, si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa wote wale.
6: Si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa wote, walikuwa hawana utaifa. Na bahati mbaya sasa, ukiwa wewe huna utaifa unashindwa haki hata na yule mtu anaitwa mkimbizi, kwa sababu mkimbizi ana haki zote kwa lile taifa ambalo ameenda kupata uhifadhi. Lakini wewe mtu ambaye ni stateless ama huna utaifa, basi huna haki yoyote ya kupata kitu chochote kile, iwe ni masuala ya kazi, ya masomo, ya matibabu, ya chochote kile. Wewe kwa sababu huna utaifa hujulikani wewe ni wa wapi. Na baada ya kuona tumepambana muda mrefu, mababu wamefariki, wazee nao wamefariki, na sisi vijana tukaona ni heri kuja na hii taasisi ili iweze kutusaidia kwa njia moja ama nyingine kutatua mgogoro huu wa haki za kibinadamu ambao sisi kama jamii ya Wapemba tulipitia wakati huo wote ambao tukipambana kutaka kujulikana ndani ya taifa ambalo tunaliita ni taifa letu, lakini tunaambiwa si letu.
5: Ni jambo ambalo lina tokonya akili ndugu yangu Shoka Juma kuliuliza kwamba 2023 ni juzi. Hii tunazungumza 2023, miaka mitatu iliyopita nyuma. Kwa hivyo unaniambia ndani ya kipindi chote cha baada ya uhuru wa Kenya mwaka 1963 mpaka mwaka 2023, takriban miongo sita baadaye, ndio kwa mara ya mwanzo watu wa jamii yako ya Wapemba wametambuliwa kwamba wao ni raia halisi wa Kenya? Kwa hivyo miaka yote 60 ile waliishije? Walishi wazee wako?
6: Kusema kweli ni jambo ambalo ni simulizi ambayo inaumiza. Ni simulizi ambayo mtu hatamani kuisikia, lakini haina budi kulisema ili mwingine ajue kwamba unapomnyima mtu uraia, unapomnyima mtu makazi ya sehemu fulani, ujue unamtesa sana. Wazee wetu waliishi kwa tabu, kwa hofu na vitisho vikubwa ndani ya taifa hili la Jamhuri ya Kenya. na wengine walipelekea kupoteza mali zao, wengine walipelekea hata kuwa vilema, na wengine hata kupoteza watoto wao kwa sababu tu wao wanaambiwa ni Wapemba. Na upande mmoja sasa, kule Pemba ambako wananasibishwa nako hawakujui, hawana utaifa nako. Kwa hiyo ni kwamba wewe unaishi lakini huwezi kumiliki hata mbuzi, nyama mbuzi ule huwezi kumiliki. Huwezi kumiliki hata kile kipande cha ardhi. Ukitaka kumiliki hivyo, utafute mbinu. Mbinu ni gani? Utafute kitambulisho cha mtu, usajili mali yako yote. Na baada ya hapo ukionekana una mali ya kutosha ambayo umesajili kwa kitambulisho chake, naye anakuruka. Anakuambia mali si yako. Kunao wengi ambao walipoteza mali zao kutokana na maswala kama hayo. Na ndiposa sisi kama watoto kizazi cha tano ambapo tumejipata tukigombania utaifa ndani ya taifa letu, tukaamua kuja na hii taasisi ambapo tukasema kwamba haya yote ambao wazazi wetu walipitia, mababu zetu walipitia, basi ipo haja tukae tutengeneze taasisi, tuone ni vipi tutaelimishana na tutasukuma jitihada hizi ili serikali ya Jamhuri ya Kenya itambue kwamba kuna watu ambao walidhulumika, na watu hawa basi wanahitaji kama ni compensation, fidia. Hii itawasaidia kwa sababu kuna mengi ambayo yalipotea. Hatuwezi kurudisha muda nyuma tukasema haya ndio ambayo yalipotea. Ilikuwa mtoto si rahisi kusoma angalau kufika darasa la 8, ili walazimu wazazi wetu hata kupitia dhulma za unyanyasaji wa kijinsia ndiposa yule mtoto aweze kusajiliwa kufanya mtihani wa taifa. Hiyo ni jambo ambalo bado lipo kwenye nyoyo zetu na tunajiuliza vipi litafutika. Unaponyimwa elimu, basi kwenye dunia hii, karne yetu hii ya 21, huwezi kufanya kitu chochote kile. Labda chenye utaweza fanya ni kwenda kuchimba timbo kama ambavyo jamii yetu ya Wapemba ilifanya kutoka hayo miaka mpaka hivi ardhi iko imekaribia kumalizika kwa mashimo, tena mashimo marefu.
5: Nimependa pale mwanzo umetaja kusema kwamba mpopata uhuru wenu, manake mnajihesabu nyinyi kwamba kuanzia mwaka 1963 mpaka mwaka 2023 ndio mara ya mwanzo mnapata uhuru wenu nyinyi. Manake wakati Kenya inapata uhuru 1963, Kenya yenu ninyi hamkupata uhuru. Uhuru wenu mliopata mwaka 2023.
6: Bila shaka uhuru wetu ulipata mwaka 2023, na baada ya hapo sasa tumepata tu uhuru wa kusema kwamba sisi tuko uhuru. Lakini hakuna kitu chote cha kujivunia kwamba tukisema sisi tumejivunia matunda haya ya uhuru.
5: Asante ndugu yangu Shoka Juma Shoka, mwanzilishi wa kituo cha Pemba Community Human Rights Center, kuungana nasi leo hii kuzungumzia kuhusu jahala na maisha yenu katika mwambao au katika taifa zima la Kenya kwa jumla wake. Na ushukuru kabisa, nikutakie heri katika harakati zako.
6: Na shukran kwa kututambua pia kama jamii ya Wapemba waishio kwenye taifa la Kenya, wana uhitaji wa kujieleza zaidi na kujulikana.
5: Asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalif, na kwa heri hadi mara nyingine.
1: Na moja kwa moja msikilizaji, safari hii hatuna nafasi ya kusoma maoni, kwa hivyo fursa hiyo utaipata hapo baadaye. Kufikia hapo tunafika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, na kutakia mchana mwema uliojaa utulivu.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Natumai umeshinda vyema popote ulipo kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwenye dunia yetu leo jioni kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wote watakaosikika hewani, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Israel na Hezbollah zakubaliana kuingia tena kwenye makubaliano ya amani. Urusi yasema iko tayari kwa mazungumzo na Ulaya lakini bila masharti. Na shirika la afya duniani linaonya kwamba ugonjwa Ebola nchini Kongo unaendelea kusambaa. Habari kamili, Geneva. Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah wamekubaliana leo kuingia tena kwenye makubaliano ya amani baada ya mapigano makali kusababisha kuahirishwa kwa mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaliyokuwa yafanyike nchini Sisi. Haya ni kwa mujibu wa maafisa watatu wanaofahamu kuhusu mazungumzo hayo. Taarifa hizo zimethibitishwa na maafisa wawili wa eneo hilo pamoja na afisa mmoja Marekani. Maafisa hao wamesema makubaliano hayo yalisimamiwa na Qatar, Marekani na Iran. Hata hivyo, Israel na Hezbollah hawakutoa maoni mara moja kuhusu taarifa hiyo. Maafisa hao pia wamesema mapema mazungumzo hayo kati ya Marekani na Iran yalifutwa baada ya mapigano makali kati ya Israel na Hezbollah kusini mwa Lebanon, hali iliyozua maswali kuhusu makubaliano ya awali yaliyolenga kumaliza vita na kupunguza mvutano katika eneo hilo. Maafisa wa Iran hawakusafiri kwenda Uswisi kama ilivyokuwa imepangwa, wakisisitiza kwamba mapigano nchini Lebanon lazima yasitishwe kabla ya mazungumzo kufanyika. Moscow. Urusi imesema leo kuwa iko wazi kwa mazungumzo na mataifa ya Ulaya lakini haitakubali masharti ya mazungumzo au vitisho. Kauli hiyo inakuja wakati dalili zikiongezeka kwamba Ulaya huenda ikatafuta mazungumzo na Moscow baada ya kiasi kikubwa kuepuka mawasiliano tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba busara inaonyesha umuhimu wa mazungumzo hayo.
3: Tuko tayari kwa mawasiliano na mazungumzo. Hatukuwa wa kwanza kusitisha mawasiliano au kuyakatisha kabisa. Busara inaonyesha kuwa ni muhimu kuendelea kuwa na mawasiliano ili kujadili masuala mengi magumu yaliyopo kwenye ajenda kwa sasa, masuala ambayo yanatuletea changamoto.
2: Wakati huo huo, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema yuko tayari kwa mazungumzo na serikali za Ulaya, lakini zinapaswa kuchukua hatua ya mwanzo kwa sababu ndizo zilizositisha mahusiano. Umoja wa Ulaya umekuwa na awamu 20 ya vikwazo dhidi ya Urusi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. London. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan amesimamishwa kwa muda na chama cha mawakili cha Uingereza wakati akisubiri hatua za kinidhamu dhidi yake. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa wiki iliyopita kwa chombo cha usimamizi wa ICC kilichobaini kuwa Khan alihusika na kile kilichoelezwa kuwa utovu mkubwa wa nidhamu kuhusiana na tuhuma za kuwa na uhusiano usiofaa na mfanyakazi wa kike wa mahakama hiyo. Khan mwenye umri wa miaka 56 amekanusha vikali tuhuma hizo. Baraza la viwango vya mawakili nchini Uingereza limesema litaendesha kikao cha kinidhamu ndani ya wiki nne zijazo. Wakati huo huo, nchi wanachama wa ICC zinatarajiwa kupiga kura mwezi ujao kuamua iwapo Khan ataondolewa kabisa madarakani. Karim Khan pia anakabiliwa na vikwazo vya Marekani kutokana na uchunguzi wa ICC dhidi ya viongozi wa Israel akiwemo waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mlipuko mbaya wa ugonjwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusambaa kwa kasi licha juhudi zinazoongezeka za kudhibiti virusi hivyo. Haya yamesemwa leo na shirika la afya duniani WHO. Mkuu wa WHO anayeshughulikia dharura za afya barani Afrika, Marie Roseline Belizaire, amesema mlipuko huo bado ni hatari sana na unaendelea kubadilika kwa kasi kubwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, akiwa Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri nchini Kongo, Belizaire amesema anaona mwitikio unazidi kuimarika kila siku. Alisema idadi ya vitanda vya matibabu kwa wagonjwa Ebola imeongezeka kutoka 0 hadi zaidi ya 500 na timu za ufuatiliaji sasa zinachunguza karibu tahadhari 400 za visa vinavyoshukiwa na zina uwezo wa kufanya zaidi ya vipimo 2000 kwa siku. Belizaire pia alisisitiza kwa juhudi za kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola zimeongezeka, ambapo sasa asilimia 75 ya watu wote waliowasiliana na wagonjwa hao wanafikiwa au kufuatiliwa. Hatimaye Geneva. Umoja wa Mataifa umelitaka kundi la wanamgambo la RSF nchini Sudan kusitisha mipango ya mashambulizi yake dhidi ya mji muhimu wa El Obeid, ukionya kuwa hatua hiyo inaweza kuwa na madhara makubwa kwa raia. Taarifa ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ilisomwa na msemaji wake Stefan Dujarric, imesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na taarifa kwamba RSF imepeleka vikosi vingi vya kijeshi kuzunguka El Obeid, jambo ambalo linaweza kuashiria maandalizi ya shambulio la ardhini dhidi ya mji huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Jioni hii utasikia kuhusu jinsi mapigano makali kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah yanavyotikisa diplomasia ya kimataifa.
4: Kwa hiyo anavyosema kwamba mgogoro huu ungeweza kuepukika kama Marekani isingeweza kutoka katika mkataba ule, anaongea kutokana na uzoefu wake.
1: Utasikia pia kuhusu viongozi wa Umoja wa Ulaya kushindwa kufikia mwafaka kuhusu mazungumzo ya siri na Urusi. Tutakupeleka viwanjani ambapo miamba wa Afrika Morocco inajiandaa kukabana kona Scotland katika mechi yao ya pili kombe la dunia. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi jioni hii unatuama Mashariki ya Kati, ambapo mapigano makali kati ya Israel na Hezbollah nchini Lebanon yamewekea shinikizo makubaliano mapya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati na hata kusababisha kuakhirishwa kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika kati ya Marekani na Iran nchini Uswizi. Amina Abu Bakar na taarifa zaidi.
5: Kuakhirishwa kwa mazungumzo hayo kunajiri wakati mkuu wa ujumbe wa Iran katika mazungumzo hayo Mohamed Bagher Khalibaf akionya kuwa Teheran haitokubali masharti mapya kutoka Marekani na kwamba iko tayari kujibu hatua yoyote itakayoona inahatarisha maslahi yake. Khalibaf amesema hayo licha shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz kuanza kuongezeka tena. Njia hiyo muhimu inayopitisha karibu 20% ya mafuta ya dunia ilikuwa karibu kufungwa wakati wa vita kati ya Iran kwa upande mmoja na Marekani pamoja na Israel kwa upande mwingine. Makubaliano yaliyotiwa saini wiki hii kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran yalilenga kumaliza vita vilivyoanza Februari 28 na pia kuweka msingi wa mazungumzo kuhusu mpango wa nuclear wa Tehran. Iran imekuwa ikisisitiza kwa makubaliano yoyote na Washington lazima pia ijumuishe kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon. Hata hivyo, si kila mtu nchini Iran ameridhishwa na makubaliano hayo. Baadhi ya wafuasi wa serikali mjini Tehran wameelezea mashaka yao wakiamini kuwa Iran ilikuwa imejijengea nafasi nzuri zaidi katika mzozo huo na haikupaswa kufanya makubaliano mapema. Mahdi Zoltani ni kiongozi wa kidini.
6: Trump mwenyewe alisema tulikuwa tumebakiza mafuta ya wiki nne tu, tulikuwa tumemdhoofisha adui, lakini viongozi wetu wakaamua kusaini makubaliano. Kiongozi mkuu alisema ameidhinisha hatua hiyo kwa ajili ya umoja wa taifa na kuonyesha kwamba Marekani haiwezi kuaminiwa. Hatukupaswa kumpa adui nafasi ya kujijenga tena.
5: Wengine nchini Iran pia wameonyesha wasiwasi kuhusu iwapo Marekani itaheshimu makubaliano hayo. Mashaka hayo yameongezeka baada ya mazungumzo yaliyokuwa yafanyike nchini Uswisi kuakhirishwa huku mapigano mapya yakizuka nchini Lebanon. Mamlaka za Lebanon zimesema watu 18 waliuawa huku jeshi la Israel nalo likithibitisha kuuawa kwa wanajeshi wake wanne katika mapigano makubaliano hayo. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alilaani mashambulizi hayo akisema mauaji na uharibifu unaoshuhudiwa ni ongezeko hatari ya hali ya mambo na kwamba vinahujumu juhudi za kuimarisha usitishaji mapigano na kumaliza vita. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu naye amesema jeshi lake litaendelea kuwepo kusini mwa Lebanon kwa muda wowote utakaohitajika kwa sababu za usalama, huku waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir akitoa kauli kali zaidi dhidi ya Lebanon. Ufaransa, ambayo ilisimamia ghafla utiaji saini wa makubaliano hayo, imeitaka Israel kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa. Hata hivyo, baadaye leo Ijumaa kumezuka matumaini mapya baada ya maafisa wa kikanda na wa Marekani kuthibitisha kuwa Israel na Hezbollah zimekubali kurejesha usitishaji mapigano uliokuwa umevunjika. Muafaka huo ulipatanishwa na Qatar, Marekani na Iran. Licha ya hatua hiyo kuakhirishwa kwa mazungumzo ya Uswizi na kuendelea kwa tofauti kuhusu uwepo wa wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon, vinaonyesha kuwa bado kuna vikwazo vingi kabla ya kufikiwa kwa amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati.
1: Na kama ulivyosikia kwenye ripoti ya Amina Abu Bakar kuhusu kinachoendelea katika mzozo wa Mashariki ya Kati, ikiwemo kuakhirishwa kwa mazungumzo yaliyopangwa kati ya Marekani na Iran nchini Uswizi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Dr. Harrison Mwilima kutoka Berlin, mji mkuu wa Ujerumani. Kwanza nimemuuliza kuhusu athari zinazoweza kujitokeza kufuatia kuakhirishwa kwa mazungumzo kati ya Washington na Teheran.
4: Iran imehisi kwamba hawawezi kwenda katika majadiliano hayo kwa sababu baadhi ya masharti hayafuatwi. Na tukumbuke tu kwamba jana tulisikia statement kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran, huyu Ayatollah Mujtaba Khamenei, akisema kwamba anayatilia shaka makubaliano hayo, ingawa alishawishiwa na Rais Pezeshkian kuyakubali. Na tuliona kabisa kwamba pia hata huyu mkuu wa ujumbe wa Iran, huyu Khalibaf, alikuwa ameshatoa malalamiko mapema akisema kwamba baadhi ya masharti yanashindwa kufuata. Kwa hiyo inavyoonekana kama ujumbe wa Iran ndio umefanya au mkutano huo Uswizi usifanikiwe, kwa sababu inavyoonekana ujumbe huo hujatokea, kwa sababu wanaamini kwamba Israel inaendelea kuvunja makubaliano hayo na wanataka kuona kwamba Marekani inaifanya Israel kuacha mashambulizi yake Lebanon. Nadhani huo ndio umekuwa mzizi wa fitna mpaka sasa.
3: Dr. Mwilima, Marekani imesema kwamba inaunga mkono kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran, lakini wakati huo huo Ufaransa nayo na baadhi ya mataifa mengine ya Ulaya imesisitiza kwamba hakuna vikwazo vitakavyoondolewa kwa Iran bila idhini ya Paris. Kauli hii inaashiria nini?
4: Kauli inaashiria jinsi pia washirika walivyogawanyika katika makubaliano haya. Marekani inasema hivi, lakini washirika wa Ulaya wanasema vingine. Kwa hiyo hii nadhani inaonyesha ni jinsi gani kama vita ilivyoanza. Tukumbuke kwamba vita hivi vilianza na vilianzishwa na Marekani na Israel bila kuwashirikisha washirika wao wa Ulaya. Na hii ndio tunayoona, hizi ndio repercussions ambazo tunaona kwamba sasa Marekani inaenda kwenye makubaliano kukubali baadhi ya vitu ambavyo washirika wao wa Ulaya walikuwa hawajavikubali.
3: Sote tunaufahamu msimamo wa Israel kuhusu Lebanon, hasa kundi la wanamgambo la Hezbollah. Huu msimamo wa Israel ambao wengine wanauita ni msimamo mkali, unaweza kuathiri vipi juhudi za Marekani kupunguza mvutano katika eneo hili la Mashariki ya Kati?
4: Israel hapo ndio changamoto kubwa, kwa sababu nilikuwa naangalia taarifa leo asubuhi ni kwamba wametoa pia ramani kwamba kuonyesha kwamba lile eneo ambalo wanajeshi wake wameshaingia mpaka sasa hawataki kuliachia. Hata ukisikiliza statements za viongozi wa Israel, wanaonekana kabisa kwamba hawakubaliani na makubaliano haya ambayo Marekani inataka kuingia na Iran.
3: Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier amesema kwamba makubaliano yoyote ya baadaye hayawezi kuwa bora kuliko makubaliano ya nuclear mwaka 2015. Na anaposema kwamba mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran ungeweza kuepukika, hii ni kuonyesha kwamba Ujerumani haijaridhishwa na mkakati wa Marekani.
4: hii JCPOA, haya makubaliano ya JCPOA wakati yanasainiwa mwaka 2015. Yeye Steinmeier alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, na tukumbuke Ujerumani ilikuwa ni kati ya nchi ambazo zipo katika mkataba huo wa JCPOA. Kwa hiyo anavyosema kwamba mgogoro huu ungeweza kuepukika kama Marekani isingeweza kutoka katika mkataba ule, anaongea kutokana na uzoefu wake.
1: Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Dr. Harrison Mwilima, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita kuhusu mzozo unaoendelea wa Mashariki ya Kati.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tuangazie taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameshindwa kufikia mwafaka kuhusu uwezekano wa kufungua njia ya mazungumzo ya siri na Urusi katika juhudi za kulinda maslahi ya kambi hiyo endapo kutakuwa na maendeleo katika mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine. John Juma na mengi zaidi.
7: Kuhusu suala la bajeti mpya ya mwaka 2028 hadi 2034 yenye thamani ya euro trilioni 2 ambayo ilikuwa ajenda muhimu ya mkutano huo, viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekabiliana na mgawanyiko. Nchi tajiri zinataka ipunguzwe huku wanaonufaika wakitaka iongezwe. Ujerumani ilisema kiwango ni cha juu mno. Mvutano huo pia unatokana na vipaumbele vya matumizi na vyanzo vipya vya mapato, huku makubaliano yakihitajika kabla mwaka 2027. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesisitiza kuwa umoja huo haupaswi kuchukua deni jipya kwa ajili ya bajeti yao.
8: Nitarudia nilichokisema hapo awali kwamba pendekezo la sasa ni kubwa mno kwa ukubwa wake kwa jumla. Pendekezo jipya la bajeti lazima liwekwe mezani kisha tujadili muundo wa mapato na matumizi, na huo utakuwa mjadala wa kuvutia sana. Asante sana.
7: Katika mkutano huo wa siku mbili uliomalizika Ijumaa, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa alipendekeza ofisi yake iwasiliane na Kremlin kupitia afisa wa ngazi ya juu. Hata hivyo, alisisitiza kuwa hatua hiyo haikusudiwi kuwa usuluhishi wala kuanzisha njia mbadala ya mazungumzo ambayo kwa sasa yanaongozwa na Marekani lakini hayajapata mafanikio makubwa. Viongozi hao 27 waligawika kuhusu mkakati huo. Waziri mkuu wa Czech Andrej Babis alisema Ulaya imeshindwa hata kukabiliana iwapo mazungumzo yafanyike au nani ayaongoze. Ujerumani, mojawapo ya nchi zenye ushawishi mkubwa ndani ya umoja huo, inaonekana kuchukua msimamo wa tahadhari. Berlin inasisitiza kwa juhudi zozote za kidiplomasia lazima ziwe na mshikamano wa Ulaya na zisidhoofishe msaada kwa Ukraine. Viongozi wa Ujerumani pia wamekuwa wakionya dhidi ya kuanzisha mazungumzo bila ishara ya dhati kutoka Urusi, huku wakisisitiza kuwa shinikizo la kisiasa na kiuchumi kwa Kremlin linapaswa kuendelea. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Ireland, Michael Martin, alieleza kuunga mkono kufunguliwa kwa mawasiliano, lakini akasisitiza kuwa mazungumzo yoyote lazima yaanze kati ya Ukraine na Urusi, huku akiongeza kuwa hakuna dalili kutoka Moscow za utayari wa kuketi mezani. Urusi kupitia msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, ilieleza kuwa iko tayari kwa mazungumzo na Ulaya, lakini ikashtumu kambi hiyo kwa kuchukua msimamo mkali. Peskov alisema Moscow haitakubali masharti wala shinikizo.

0: taasisi zake katika utoaji wa haki. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
1: Akifungua mkutano huo Ijumaa ulioleta pamoja viongozi wa mahakama kuu Afrika kuhusu njia mbadala za kutatua migogoro, Rais Ruto amewahimiza viongozi wa Afrika kupunguza kutegemea mifumo ya kisheria nje na badala yake kuimarisha imani katika taasisi za ndani za kikanda. Ameeleza kuwa mfumo wa haki unaofanya kazi kwa wananchi unapaswa kupatikana kwa urahisi, unaoeleweka na unaweza kutoa suluhisho haraka kwa migogoro badala ya kuchelewesha haki kupitia urasimu na taratibu zenye utata. Kuhusu swala la uhuru wa mahakama, Rais Ruto alisisitiza haja ya uimarishaji wake katika utendakazi wake, akisema ufanisi wa mahakama haupaswi kupimwa kwa ugumu wa taratibu au lugha ya kisheria bali kwa matokeo yake kwa wananchi wa kawaida.
2: We do not have a functioning African court.
1: Hatuna mahakama inayofanya kazi ya Afrika. Ningependa kuwashawishi kama majaji wakuu wa bara letu, kila jaji mkuu aandikie barua waziri wake wa masuala ya ndani na ikiwezekana kwa rais, tafadhali tuwe na mahakama ya haki ya Afrika,
2: an African Court of Justice.
1: Mkutano huu ulifahamishwa kuwa mbinu kama upatanishi, usuluhishi na mazungumzo zimekuwa muhimu katika kupunguza msongamano wa kesi mahakamani na kutoa njia za haraka nafuu na zisizo na ushindani kupita kiasi za kutatua migogoro. Aidha, waliohudhuria walieleza kuwa kuimarisha taasisi za kisheria za Afrika kutawezesha bara la Afrika kulinda maslahi yake, kuunda viwango vyake vya sheria na kuhakikisha haki na akisi mazingira na mahitaji ya Afrika. Dr. Mumba Malila ni jaji mkuu wa Zambia.
3: Africa Continental Free Trade Area.
1: Mkataba wa biashara huria wa bara la Afrika unaunda soko moja la bara zima linaloenea kuvuka mila na mifumo mbalimbali ya kisheria pamoja na mipaka ya kikatiba nchi tofauti. Utofauti huu ni rasilimali muhimu na faida, si kikwazo. Mkutano huu uliokutanisha majaji wakuu, majaji, wanasheria na wadau wa sekta ya haki kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kujadili nafasi ya mbinu za usuluhisho wa migogoro katika kuboresha upatikanaji wa haki. Martha Koome ni jaji mkuu wa Kenya.
4: As Africa continent.
5: Bara la Afrika linapoimarisha utangamano wa kikanda kupitia ajenda ya Umoja wa Afrika ya 2063, ubora wa mfumo wetu wa kutatua migogoro utaathiri moja kwa moja ushindani wetu wa kiuchumi.
4: Influence our economic competitiveness.
1: Mkutano huo ni sehemu ya juhudi pana za Afrika za kuimarisha mifumo ya sheria na kukuza imani wananchi katika taasisi za haki. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Tuingie sasa viwanjani ambapo michuano ya kombe la dunia inaendelea kutifua vumbi tena leo jioni kwa mechi nne zenye mvuto. Katika kundi D, wenyeji wenza Marekani wataingia dimbani kuvana na Australia. Marekani wanatarajiwa kutumia faida ya uwanja wa nyumbani kusaka ushindi wa pili mfululizo. Lakini kwenye kundi C kuna mechi wenyewe wanaita babu kubwa kati ya Scotland na miamba Afrika Morocco. Kwenye laini ya simu nimemzuia Joseph Ticharo kutoka dawati letu la michezo hapa DW Kiswahili. Joseph Ticharo, pambano kati ya Scotland na Morocco linatarajiwa kuwa la kusisimua. Morocco anaingia dimbani wakiwa na morali, naweza kusema, baada ya kutoka sare ya moja moja dhidi ya Brazil. Tutarajie mchezo wa aina gani?
6: Asante babu, nadhani ni mchezo ambao utakuwa na pressure sana upande wa Morocco, wao wakiwa na alama moja na Scotland wakiwa na alama tatu. Morocco atataka kucheza kufa kupona, kupeleka mipira mbele kwa lengo la kupata matokeo na kujiimarisha katika msimamo wa kundi C. Lakini Scotland vile vile nao hawatakubali, watataka pia kucheza kufa kupona kuhakikisha kwamba wanapata alama tatu na kufuzu kwa duru ya mtoano ya timu 32. Ni pambano ambalo litakuwa na pressure kubwa sana, ni pambano ambalo litakuwa na ushindani mkubwa sana kwa timu zote mbili, Morocco na Scotland babu.
0: Baadaye leo usiku Brazil, mabingwa mara tano hawa wa kombe la dunia, wanabeba jukumu la kuthibitisha ubabe wao. Hawajashinda kombe la dunia tangu mwaka 2002 kama utakumbuka, zama za kina Ronaldinho. Mchezo dhidi ya Haiti unaweza kuwa kipimo sahihi cha kiwango cha Brazil, ama tuseme Haiti ni mpinzani hafifu?
6: Ungeweza kusema hivyo kwamba Haiti haiwezi kuwa kipimo halisi kwa Brazil katika mashindano haya. Nadhani katika kundi hili Brazil na Morocco ndio timu ambazo zina nguvu.

0: nguvu zaidi, na ndizo ambazo zinapewa nafasi ya kusonga mbele katika duru ya mtoano. Nadhani Haiti watakuwa na shida sana kusonga mbele, na hata wanaweza kushindwa kabisa kupata pia ile nafasi ya tatu na kuchaguliwa pengine miongoni mwa zile timu nane ambazo zitakuwa zimetokea nafasi ya tatu na ni bora. Nadhani Brazil watateleza tu hapa na watakuwa na wepesi katika mchezo wao dhidi ya Haiti na kupata ushindi na kujiweka katika nafasi nzuri ya kusonga mbele katika duru ya mtoano. Babu,
1: kesho Jumamosi Ujerumani Die Mannschaft inaweza kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2014, lakini endapo itapata ushindi dhidi ya Ivory Coast. Mlinda lango mzoefu Manuel Neuer amewataka wachezaji wenzake kujituma zaidi ya kawaida dhidi ya Ivory Coast. Ivory Coast ni tishio kwa kiasi gani kwa Ujerumani?
0: Ndicho kitisho cha kwanza halisi kwa Ujerumani katika mashindano haya kombe la dunia, na ni mtihani wa kwanza halisi pia vile vile ongeza kusema, ukizingatia kwamba Ivory Coast ni miongoni mwa timu ambazo ni nzuri sana, wanashambulia kwa nguvu sana wakitumia kasi nzuri na kutumia pia mapana ya uwanja na maeneo ya wingi, kiongozwa na mchezaji wa Bundesliga Yann Tiemande ambaye anachezea klabu ya RB Leipzig, na huyu atakuwa na kitisho kikubwa sana kwa mabeki wa Ujerumani. Nafikiri leo inabidi wawe macho sana, vinginevyo wanaweza wakapoteza pambano hili na wakajikuta Wajerumani katika hali ngumu sana ya kuweza kufuzu moja kwa moja kuingia katika duru ya 32 inayofuata. Wakishinda Wajerumani basi wanafuzu, lakini wakitoka sare itabidi wasubiri pambano lao dhidi ya Ecuador, na huenda pengine wakalazimika kusubiri mpaka kuangalia kama watakuwa miongoni mwa zile timu ambazo zimefanya bora katika nafasi ya tatu. Litakuwa pambano gumu sana kwa Ujerumani navyohisi mimi, babu.
1: Asante sana Josephat Charo, na tayari upande wa pili yupo Michael Kwena. Michael Kwena, tueleze kipi kinavuma kwenye mitandao ya kijamii?
2: Bila shaka nadhani kwa sababu pia leo ni weekend imeanza, tayari masuala ya kisporti sana yanazungumziwa, lakini safari hii macho yanaelekezwa katika mashindano ya Sekafa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 watoto wa kike ambao wamekuwa kiendelea pale nchini Tanzania. Sasa kile ambacho kinazungumziwa zaidi, babu, ni kwamba leo na jana jioni kulikuwa na maamuzi ambayo yalitolewa na Sekafa majuzi, ambapo timu ya Kenya ilikuwa inacheza na Sudan, walikuwa wamepiga Sudan dakika ya 60 magoli 16. Sasa na wachezaji wa Sudan kuondoka uwanjani kwa sababu wengi walipata majeraha. Sasa baadaye maamuzi yakatolewa kwa sababu mchezo huu haukukamilika dakika 90 za kawaida. Mchezo ukatamatishwa kwa sababu wachezaji wengi walipata majeraha. Mwishowe Sekafa imekuja ikasema kwamba sasa zile magoli 16 ambayo ilikuwa imefungwa na Kenya imebatilishwa na wamepewa magoli 3 tu.
1: Wamewanyima magoli.
2: Kumewaka mitandaoni.
1: Wanasema
2: tu ujumbe watu wawili tu. Atama Ogalo anasema Kenya inapasa kutoendelea kushiriki katika michuano aina hii kufuatia maamuzi fiduli inayofanywa na Sekafa. Lawrence Njoo anasema sasa watashinda unashinda uwanjani lakini maamuzi yanabadilishwa sebuleni. Billy Bravo anasema ofisi ya Sekafa huwa wapi? Tungependa kuwatembelea kidogo.
1: Wasiotembelee moja kwa moja, tuelekeze macho yetu kwenye ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel ya YouTube. James Tebakoli anasema ameitegea sikio Deutsche Welle akiwa magharibi mwa Kenya. Asante. Masanja Ngosha ukiwa Shinyanga Tanzania unauliza vita vya Marekani na Iran vitakwisha lini. Kutoka Dar es Salaam, Salma Ahmed anasema njia sahihi ya kumaliza vita vya Marekani na Iran ni kukaa meza moja mazungumzo.
2: Niangalie sasa Facebook, na muona Erasto Manga wa Marangu Tanzania anasema Marekani, Israel na Iran malizeni tofauti zenu. Clement Masonyi wa Mwanza huko huko Tanzania anasema ugonjwa wa Ebola unaendelea kuwa tishio kwa mataifa mengi barani Afrika. Shirika la Afya Duniani mnapaswa kuongeza nguvu katika kukabili ugonjwa huo. Mbaga Karim wa Dar es Salaam anasema Urusi ni muhimu, inahitaji Ulaya na Ulaya pia inahitaji Urusi.
1: Bila shaka, na kwa ujumbe wake huo Mbaga Karim, tunafika mwisho wa dunia yetu leo jioni. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya akiwemo Edi Sesanga upande wa mitambo kule kuhakikisha kwamba tunaruka mubashara kupitia channel ya YouTube, mwelekezi wetu Selina Mdemo, na bila kukusahau Michael Kwena. Mimi naitwa Babu Abdalla na kutakia jioni
3: iliyojaa utulivu. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.